0: uitvoerende hoof van FETSAS. Johanne, ons is nou reeds in die middel van die skooltoelatingsproses vir volgende jaar. So hoekom is hierdie tydperk so belangrik vir ouers, veral waar kinders volgende jaar graad R, graad 1 of graad 8 toe gaan?
1: Goeienaand, Johan en ook aan al die luisteraars, en ek dink dis 'n lekker tyd om so 'n bietjie oor toelatings en die toelatingsproses te gesels. Ons het net vroeër die week ook gesien en gehoor dat die portefeulje komitee weer terugvoer en verslag gekry het van die Nasionale Onderwysdepartement oor waar staan ons met die toelatingsproses, bietjie terugvoer gekry oor, jy weet, hoe vorder die prosesse seker te maak dat daar nie diskriminasie in skole is nie, maar soos jy tereg sê, is hierdie veral belangrik ook vir ons ouers en ons kinders. En ja, ek dink as ons kyk na skooltoelatings dan gaan dit deesdae kom ons dan nie meer net oor die invul van 'n vorm of indien van 'n dokumente wanneer ons aansoek doen vir aansoeke nie, maar jy weet, hierdie is een van daai groot stappe in 'n kind se skoolloopbaan. En vir baie ouers is dit 'n emosionele besluit. Ons sien elke jaar wanneer ons graad R of ons graad 1tjie skool toe gaan dat dit is 'n emosionele stap in 'n proses vir 'n ouer. En dan nou ook natuurlik as ons kyk na graad 8, dan kyk ons weer na daardie groot skuif na 'n hoërskool toe. So ek dink elkeen van hierdie fases bring vir ouers en bring vir ons kinders dan nou nuwe verwagtinge en aanpassings. En natuurlik kan 'n ouer en 'n persoon verstaan dat ouers wil graag hê dat hulle kind uiteindelik in 'n skool toegelaat word waar hulle kind veilig sal wees, natuurlik waar hulle weet hulle kind gelukkig sal wees, en dan nou ook waar vir ons kinders die beste moontlike geleenthede sal gee. So ja, ek dink wanneer 'n ou al daardie sien en binne daardie konteks verstaan, dan besef 'n ou dat hierdie is 'n groot besluit, veral binne hierdie drie fases van die kinders se skoolloopbaan, is dit vir ouens en vir ouers dan nou baie belangrik.
0: Nou Johanne, hoe werk die toelatingsproses deesdae in die praktyk, veral in provinsies waar ouers deur aanlyn toelatingsstelsels moet aansoek doen, met 'n my tyd dat jy maar net oor die pad gestap skool toe?
1: Ja Johan, ek moet sê die prentjie wat ons vandag sien, Lyk baie anders as wat ons in die verlede gehad het. Ons het in die verlede het ons spesies gesien hoe ouers 'n aansoekvormpie by die skool gaan haal het, en dan natuurlik in daai hoë digtheidsgebiede het ons baie keer gesien met daai dag van die aansoeke oopmaak, het ons lang rye toue gehad wat ouers alreeds by skole staan om aansoeke in te dien. Maar ja, ons proses het baie verander soos ons met die tyd en die tegnologie ontwikkel het. Het ons dan ook gesien dat ons online prosesse ook verander het, en ek dink is ook belangrik om net kennis te neem van wat die skolewet sê. Nou die skolewet maak spesifiek daarvoor voorsiening dat die hoof van ons onderwysdepartemente nou bepaal hoe aansoeke ingedien moet word. So ons HOD skryf spesifiek voor hoe die proses moet lyk waar aansoeke ingedien word, en dit is nou waar ons dan nou in drie verskillende provinsies dan nou al sien, is in die Wes-Kaap, in Gauteng en dan nou in die Noord-Kaap, waar die HOD dan nou ook riglyne en voorskrifte afgekondig het ten opsigte van aanlyn toelatingsstelsels. Nou, as ek sommer die Wes-Kaap as 'n voorbeeld kan gebruik, in die Wes-Kaap is dit nou verpligtend vir alle ouers wat vir die grade R1 en 8 aansoek doen, word dit nou fisies op 'n aanlyn platform gedoen, en daardie aansoek het nou reeds die 14de April oopgemaak, en ek weet dit is nou al gesluit. En dan ook in daardie drie provinsies wat ek na verwys het, weet ons ook dat daar 'n gedesentraliseerde instapsentrums is waar ouers ook fisies wat nie toegang het tot elektronika nie, kan gaan om hulp te kry om hulle aansoeke dan nou ook te bring. En ek dink daai is ook natuurlik baie belangrik. Ou wil seker maak dat jou proses en jou stelsel is toeganklik vir alle ouers. So ja, ek dink dis baie belangrik. Ons weet in daardie drie provinsies werk ons met 'n aanlyn stelsel, en dan is dit ook baie baie belangrik om in ons ander provinsies, die oorblywende 6 provinsies, fisies by ons skole self seker te maak, maar hoe werk die aanlyn proses by daardie spesifieke skool? Ons weet dat daai provinsie se departemente het tydsraamwerke aangekondig waar binne ouers aansoeke moet bring, maar dis belangrik om by die skole self seker te maak, dien jy jou aansoekvorm elektronies by die skool in of handig jy nog steeds fisies daai handgeskrewe aansoekvormpie in. So baie belangrik vir ouers om seker te maak dat aansoeke betyds gebring word, op die regte platform gebring word, anders sit 'n ou uiteindelik met 'n aansoek wat 'n fout in het of nie reg is nie.
0: Jonay, maar hoe gemaak met skooltoelatings wat nou nie in die begin van 'n skooljaar is nie, want wat in die praktyk baie keer gebeur is dat 'n gesin in die middel van die jaar verhuis, byvoorbeeld van een provinsie na 'n ander, wat maak jy dan?
1: Ja, ek dink dit is so groot realiteit en ons ervaar dit elke dag. Ons sien ouers, soos jy tereg sê, ouers wat verhuis of omstandighede wat maak dat 'n kind nou in die middel van die jaar by 'n ander skool ingeskryf moet word. En ek dink die eerste praktiese stap is so belangrik vir die ouers om seker te maak hoe lyk die proses binne die betrokke provinsie waarheen 'n ou nou verhuis. En ek sou baie definitief sê, ou se eerste punt van kontak moet definitief die skool wees waar jy 'n ou graag jou kind sou wil inskryf. Daardie skool sal vir ou ook leiding kan gee om te sê, maar hoe lyk die proses wanneer 'n ou in die middel van die jaar verhuis en 'n kind by 'n skool wil inskryf? En weer eens kan ek dalk die Weskaap gebruik as 'n voorbeeld, juis omdat ek weet met hulle online proses maak die proses en hulle stelsel ook voorsiening daarvoor vir ander grade. Dis nou ons graad 2 tot 7 en ons graad 9 tot 12 wat in die middel van die jare oorplasings vir versoek wil bring. Dit kan ook online of elektronies gedien word en daai aansoeke in die Weskaap weet ek dan nou is ook hierso van middel Augustus af kan 'n ou daai tipe aansoeke ook nou al begin bring. Maar ja, ek dink die belangrike is om seker te maak wat is dit by daai spesifieke persoon, wat is die proses? En dan moet ek dalk ook in dieselfde asem sê, ou moet ook onthou dat 'n ou ook nie noodwendige waarborg is dat daar beskikbare plek is by daardie skool wat 'n ou graag jou kind sal wil inskryf nie. En ek dink ou verstaan ook as 'n skool reeds vol is, beteken dit nou nie noodwendig dat die skool nou moeilik of onontbillik is nie. Die skool het ook kapasiteit en sy klasgrootes wat hy bepaal en kan leerders net binne daardie kapasiteit geakkommodeer word. So dis ook baie belangrik as ouers voel dat hulle skole is eenvoudig vol, dat dan daar ook uitgereik sal word na die verskillende onderwysdepartemente, distrikskantore toe, om skole dan nou of ouers te help om seker te maak dat hulle kinders dan nou uiteindelik 'n plekkie in 'n skool kan kry waar hulle gelukkig sal wees.
0: Jonay, maar hoe word hierdie aansoeke oorweeg? Watter faktore speel gewoonlik 'n rol? Want as jy nou wil 'n aanlyn aansoek doen, dan voel dit ons al baie keer vir jou die computer sê yes of the computer says no. So, hoe word daai aansoeke oorweeg?
1: Ja, Johan, ek dink dit is baie belangrik, ook vooral wanneer ons kyk op daai provinsies met die aanlyn prosesse. Ons weet, baie ouers het nou 'n SMS'ie gekry en al wat daai SMS of daai e-pos gesê het, is soos jy nou gesê het, dit sê net aansoek was suksesvol of jou aansoek was onsuksesvol geweest. En ek dink baie belangrik dat 'n ou nou net eers verstaan dat, jy weet, ons skole bepaal ons toelatingsbeleide. En dis ons skole wat dan nou uiteindelik daardie toelatingsbeleide toepas om uiteindelik seker te maak dat daar kriteria wat daarin bepaal is toegepas word en dit sal dan nou aan die hand van daardie kriteria dan nou uiteindelik ook wees wat die beheerliggame die besluit sal maak om te kyk of 'n kind toelating kry tot 'n skool of nie. En ek moet dalk ook myself net hier onderbreek om te sê die departement is ook nou tans in die proses, dit gaan onder die minister se naam afgekondig word, die nasionale toelatingsregulasie en dan nou ook kapasiteitsregulasies en daarin word dan nou ook vir skoolbeheerliggame riglyne gegee wat oorweeg moet word wanneer toelatingsbeleide bepaal word of wanneer 'n skool se kapasiteit bepaal word. So op die stadium is ons leidende dokumente so skolewet, maar daardie bevoegdheid lê dan nou by die skoolbeheerliggaam om kriteria te bepaal. En ek dink een van die kriteria wat 'n skool dan nou uiteindelik sal bepaal is hoe lyk die skool se voedingsgebied. En ek dink om dit in baie eenvoudige taal te verduidelik is, gaan kyk 'n skool na die gemeenskap rondom hom. Dit sal uiteindelik die gemeenskap wees wat die skool dan nou bedien. En daarom sal toelatingsbeleide baie keer voorkeur gee aan leerders wat binne die voedingsgebied woon of ouers wat daarna by die skool sal werk. En ek dink dit maak prakties sin. Ons wil sê dat ons skole is deel van ons gemeenskap en ons wil ons kinders so ver as moontlik toegang gee tot skole wat die naaste aan hulle huise of aan die ouers se werksplekke is. Baie keer sal daar ook voorkeur gegee word aan broers of susters wat reeds by die skool is en dis ook prakties wat ou dit dan nou so sal verstaan. En dan ek dink taal, uiteindelik speel taal net so 'n belangrike rol. Elke beheerliggaam bepaal ook sy skoolse taalbeleid. So, jy weet, 'n leerder se taalvoorkeur sal ook in ag geneem word wanneer 'n kind by 'n skool aansoek doen. So dit is van die kriteria waarna ou sou kyk. Ek dink die belangrike ook net om uit te lig is dat daai kriteria wat 'n skoolbeheerliggaam bepaal moet dan nou ook nie onbillik diskrimineer teen 'n leerder nie. Natuurlik, jy weet, as ons kyk na 'n skool wat 1000 aansoeke per jaar kry, gaan 'n ou op 'n manier moet onderskei tussen die kinders en ek dink 'n billike manier om dit te doen is dan nou mooi te gaan kyk na wat is wie se jou gemeenskap wat jy bedien en dan nou na die alternatiewe faktore kyk wat belangrik is.
0: Jy het nou verwys na die term voedingsgebied of feeder zone. Kan jy my verduidelik, hoekom dit nie altyd beteken dat 'n kind outomaties by 'n spesifieke skool geplaas sal word? Dit is altyd so 'n lekker media storie om te sê, Manu sê, ja, ek moet verby 10 skole ry, 20 km by die skool waar ek nou eintlik geplaas is. Hoe werk daai storie?
1: Ja, Johan, ek dink baie ouers is, nou verstaan dit, ek wil graag hê jou kind moet graag in die beste skool wees en ons het mos nou maar ons gewilde skole, ons sien elke jaar die top 10 netbal of rugby skole word afgekondig en ou wil graag hê jou kind moet uiteindelik daar ook skool gaan. Maar dan kry ons ook nou weer die teenkant, jy weet, ouers wat frustrasie kommunikeer om te sê, jissie, maar ek moet nou by 3 skole verby ry om my kind by 'n skool in te skryf. So hoe werk hierdie dan nou uiteindelik presies? En ek dink, jy weet, ons praat oor voedingsgebiede en ons lees baie keer in die media daaroor en ek dink daar is argumente beide kante toe. Een kant sê dit skep gronde vir diskriminasie en die ander kant sê weer, dis die enigste gronde waarop 'n ou billik kan diskrimineer, maar ek dink 'n ou moet daardie voedingsgebiede ook sien as die feit dat skole is nie losstaande instellings nie. Ek dink ons skole vorm deel van 'n gemeenskap en dan maak dit dus nou vir my sin dat 'n toelatingsbeleid voorkeur sal gee aan die kinders wat die naaste aan die skool dan nou bly of werk. Jy weet, prakties maak dit vir ouers baie makliker met die vervoer van die kinders. Jy weet, ons kry baie makliker ouer betrokkenheid by die kinders wanneer die skool naby aan die kind se ouer huis is. Dit het 'n groot invloed op die daaglikse roetine van die kind. As 'n kind weet, dit bespaar tyd en is naby my huis. Ek kan uit die huis uit skool gaan. So ek dink dit is van daai praktiese goed wat 'n ou in ag neem wanneer voedingsgebiede dan nou bepaal word deur skole en dan ja, ek dink ook ja, ongelukkig in ons hoë digtheidsgebiede is die realiteit ook natuurlik dat ouers nie altyd outomaties gewaarborg is dat hulle plek by daardie skool sal kry nie. Jy weet, dit gee vir 'n ouer 'n sterker aanspraak of 'n sterker voorkeur, maar ons sien ook baie keer dat ouers nie noodwendig gewaarborg het dat hulle in 'n spesifieke skool of binne spesifieke area gaan plek kry nie. Selfs al is dit dalk jou naaste skool en ek dink hierso kom skoolkapasiteit ook baie sterk na vore. Maar ja, ek dink die belangrike is 'n ou probeer graag en skole probeer ook om die ouens naaste in sy gemeenskap die beste te kan dien en ek dink 'n ou werk ook graag daarna dat jou naaste skool jou beste skool sal wees.
0: Jonay, wat kan ouers doen indien hulle hoor dat hul kind nie by hulle eerste keuse geplaas is nie, of as hulle steeds byvoorbeeld sukkel om 'n plek vir hulle kind te kry?
1: Ja, Johan, ek dink, as ons kyk na ouers voel baie keer, voel hulle, my hande is afgekap, maar ek dink die belangrike is, ou moet ook onthou dat daar is nog steeds prosesse wat 'n ouer kan volg, wanneer 'n ou leerder nie toelating tot 'n skool gekry het nie. Die eerste belangrike stap wat ek definitief ouers sal aanmoedig is om die skool te vra vir die redes waarom my kind nie toelating gekry het tot daardie spesifieke skool nie. Dit is nou as die redes dan nou nie reeds aan die ouers gekommunikeer is nie. En sodra ou daardie redes ontvang het van die skool, dan kan 'n ou oordeel, maar was hierdie besluit van die skool billik gewees of was dit onbillik gewees? En dit sal dan nou verder bepaal hoe lyk 'n ou se stappe van hier af voor en toe. Jy weet, as 'n ou oortuig is dat die skool eintlik onbillik gediskrimineer het teen my, jy weet, jy's een van daardie ouers wat binne die skool se voedingsarea woon, jy het baie vroeg aansoek gedoen, so as 'n ou gaan kyk na die kriteria wat die skool toepas, voldoen 'n ou aan meeste van daardie kriteria, dan het die ouer natuurlik die reg om die LER te nader. Daar's 'n appelproses wat 'n ou dan volg. Jy dien 'n appel in by die LER en dan sal die LER oorweeg of was daardie besluit billik of onbillik gewees. So dit is hoe die proses sou lyk, maar ek sou definitief aanbeveel maak eers daardie kontak met jou skool, vra om toegang te hê tot die skool se toelatingsbeleid, redes waarom jou toelating onsuksesvol was, en dan sal 'n ou uiteraard kan oordeel, is daar gronde om 'n appel aan te teken. So ouers hoef nie moedeloos te wees nie. Natuurlik is daar ook 'n regsplig op die provinsiale onderwysdepartemente om seker te maak dat ons al ons kinders toegang kry tot skole. So daai is van die belangrike stappe wat ek sou voorstel.
0: Jy nou om af te sluit, daar was van jare belangrike hofsaak rondom die swart riggings gekombineerde skool waar FETSAS nou ook betrokke was. Kan jy net vir ons baie kortliks verduidelik wat in daardie saak gebeur het en hoekom dit belangrik is vir die gesprek vir oor skooltoelating om jy af te sluit?
1: Ja, Johan, nou daai was een van ons groot hofsaake gewees. Ek dink ou kan dit daarna verwys ook as ons Bella toetsaak. Dit was in die Noordwes provinsie waar die departement oor die Desember skoolvakansie besluit het om net 78 addisionele leerders by die skool te plaas, en dit was op sigself problematies, juist omdat die skool nie kapasiteit gehad het nie, daar was nie vooraf met die skool gekonsulteer nie, die skool het geen nulbronne gekry nie, en uiteindelik was die implikasie van daai besluit van die HOD ook gewees, dat die skool se taalbeleid toe nou moes verander het, en ek dink, om daai rede het ons die skool bygestaan om die hof te nader, en ja, ek dink 'n baie belangrike uitkomst wat ons gekry het is die tussentydse interdikt wat die hof toegestaan het, waar die hof baie duidelik gesê dat die departement kan nie eensydiglike skool se taal of toelatingsbeleid wysig of net omseil nie. Hy het baie duidelik bevestig dat daai bly die verantwoordelikheid van ons skoolbeheerliggame, en dan nou natuurlik ook as ons gaan kyk na toelating van kinders, moet ons seker maak dat ons 'n veilige omgewing skep, skole moet praktiese hulpbronne hê, en natuurlik ook die infrastruktuur. So ek dink daar was 'n groot oorwinning gewees om net weer eens te bevestig en te beklemtoon waar lê die verantwoordelikheid van welke partye in die proses. Want ja, toelating tot ons kinders is belangrik. Ons wil graag vir elkeen seker maak dat daar skool is vir elkeen, maar ons moet ook seker maak dat ons kyk na die veiligheid en die beskerming van die kinders wat reeds tot 'n skool toegelaat is.
0: En so gesels Dr. Johanay van der Merwe Mokka, die adjunkt voerende hoof van FETSAS. Ons het vanaand gesels oor alles oor skooltoelatings en wat ouers daarvan moet weet, veral vir die proses vir 2027. Johanay, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen? Ek weet FETSAS het ook 'n wonderlike webtuiste waar daar baie inligting oor hierdie onderwerp is.
1: Johan, ja, verwys altyd ons luisteraars na ons FETSAS webblad. Besoek ons gerus by www.fetsas.org.za. Daar is ons die volle FETSAS kontak besonderhede. Ons het ook lekker materiaal, video's daar beskikbaar. Ons kondig belangrike inligting daarso aan, soos onder andere toelatings en prosesse waar ouers wakker moet wees. So besoek ons gerus daarso, sal julle baie inligting van ons kry.
0: En daarmee is gekom in die einde van vanaand se Ons in die Onderwys, en jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laat dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand, tot volgende week, van my Johan van Lille, tot ziens.
2: Weerwarm Afrikaanse Radio Landsmuid op 100 tot 104 FM.

dokter. Jy dra die hospitaal hemelhoog. Jou hart is die vastgemesselde mure. Jou brein die dak. Elke venster jou oë. Die deur, die ingang. 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebouw met al sy name. Trauma, theater, noodkamersaal. Jy is in die middel. Gom elkeen sy hande aan mekaar. Die radiografis, fysiotherapeut, sielkundige. In die middelpunt van jou aandag.

0: Hallo en baie welkom by vanaand se Kompas episode. Ek is so bly dat jy by ons ingeskakel het. Ek hoop regtig jou week het goed afgeskop. Jy het beslis die regte besluit gemaak om vanaand by ons in te skakel, want soos altyd het ons 'n lekker, opvoedkundige, insiggewende gesprek wat op jou wag. Lefrou Produksies bied poesieprogramme aan vir skole se matrikulante. Verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal en Verskens is vir Afrikaans addisionele taal. Die produksie spoeg met bekende binnelanders akteur en sanger Vilru van Achterberg aan die stuur van sake. Hierdie poesieprogramme word landwyd vir Matrieks Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal aangebied om te help met hul matriekwerk. Die akteur Vilru van Achterberg kuier vanaand hier by ons. Goeienaand Vilru, hoe gaan dit aan jou kant?
1: Hi Hazel, dit gaan baie baie goed en goeie dag luisteraars, is altyd lekker om met julle te gesels.
0: Goed en besige bytjie klink dit vir my.
1: Ja, nie ons hardloop maar op en af, maar mens kla nie oor die werk nie, so ek is maar net te dankbaar om besig te bly.
0: Ja nee, definitief lekker as mens besig kan wees. Vilru, ons gesels oor die poesieprogramme. Hoekom het julle besluit om hierdie programme vir matriek spesifiek en vir skole aan te bied?
1: So 'n wonderlike storie waar hierdie afkomstig vandaan kom. So Frans Swart, die bestuurende direkteur van Lefra Produksies, het 'n paar jaar terug die voorreg gehad om by die Edinburgh Kunstefees te wees. En daarso het hy iets baie soortgelyk gesien, 'n jong man wat sommer net daar gestaan het in die middel van die straat en 'n klomp mense het daar rondom hom gebondel en hulle kom toe agter dat hy's besig om baie moeilike gedigte voor te dra. En soos die noodlot dit wou gehad het, het die onderwysdepartement vir Frans Swart gekontak en vir hom gevra of hy nie moontlik so iets aan mekaar kan sit nie. En so het hy my gekontak en gesê hy het hierdie wonderlike idee, sal ek betrokke wees, en ek het dadelik vir hom gesê, omdat ek juist so werk met die jong mense en veral matriekleerders, is hierdie 'n wonderlike, wonderlike initiatief. En die onderwysdepartement het vir Lefra die regte gegee en gesê, pak hierdie aan en kom ons kyk hoe ons hierdie ding so lekker as moontlik vir die matriekleerders te kan maak.
0: Dit is omtrent 'n bitter eilike initiatief, ek hou baie baie daarvan. So vertel ons een bykie hoe jylle hierdie produksies aanpak.
1: So, deur die gedigte het ek vir Frans ook gesê, ek wil baie graag my insette ook lewer, in terme van die beeldspraak, in terme van dit wat die digters regtig daar buite wou sit. En ons moet verstaan, ons werk hierso met leerders, ons werk met matriekleerders, hulle dink bykie anders as wat ons doen. Met ander woorde, ons wil dit baie informeel maak. Dit is nie 'n formele theaterstuk waar jy moet gaan sit nie. Dit is amper so half vraag en aanbod. En deur die feit omdat ek 'n akteur en 'n musikant is, het ek voorgestel en hy voorgestel, kom ons bring bietjie 'n musiek ook na die tafel toe. Want soos julle sal weet, is meeste van musiek afkomstig van gedigte. En ek self, wat ook 'n digter is en 'n skrywer is, pak altyd my liedjies aan deur om eers die gedigte te skryf en dan die melodie in te sit. Baie ander skrywers, baie ander musikante doen dit andersom, maar dit is hoe ek dit doen. En ons het 'n paar nuwe toonsettings van die gedigte gedoen, wat ek sommer daar met my kitaar gaan sing. So dit is 'n baie lekker interaktiewe produksie en ons wil hê dat die leerders daar moet wegstap en 'n ander gevoel kry en met 'n ander oog kyk na gedigte. En daarom het ek vir hom gesê, ek is 100% in, maar dit is 'n lekker produksie. Ek moet sê, ek geniet dit vreeslik baie om hierdie aan te pak saam met Frans, en ek vertrou dat die onderwysers en die leerders as sulk sal dit vreeslik geniet saam met ons.
0: Ek moet sê, jou enthousiasme vir hierdie projek vloei sommer uit jou uit, en dit maak ons almal sommer nou baie opgewonde, so dit is ook lekker om te hoor dat jy self dit so baie geniet. Ons wil bietjie meer gesels oor die musiek later, maar kan ons 'n bietjie gesels oor spesifiek vir wie jy hierdie programme aanbied?
1: So Frans het gekom met twee initiatiewe, natuurlik vir ons huistaal, Afrikaanse eerste taalverse in my inbox, so dit is nou vir al die Afrikaanse skole, en ons het al die gedigte gekry vanaf die onderwysdepartement, maar dan het ons ook vir Afrikaans addisionele taal, het ons 'n aparte produksie geskryf met al die gedigte wat dan deur die jaar hanteer word, en sy naam is Verskens. So ons bied die twee opsies aan, nie net vir jou Afrikaanse skole nie, maar ook vir jou dubbel medium skole, vir jou Engelse skole, so daar's opsies vir die skole om betrokke mee te raak, en ek dink dit kan baie intimiderend wees vir die leerders, en daarom het ons besluit om beide aan te pak. Dis bietjie meer werk vir ons, maar ek moet vir jou sê, die proses om hierdie aan mekaar te sit, vat my amper half terug na my matriekjaar toe, en ek onthou die gedigte wat ons aangepak het, en ek wens eintlik daar was iemand wat hierdie gedoen het toe ons matriek was, so dit is 'n baie lekker initiatief, en ja, baie toeganklik en baie ontvanklik vir hulle.
0: Ek wens regtig ons kon so ietsie gehad het toe ek in matriek was. Ek onthou, ek was altyd nog baie lief vir poesie en gedigte, maar die kinders om my nie so veel soos ek. Die leerders is maar skrikkerig vir poesie en gedigte. Hoekom hoef hulle nie te wees nie?
1: Jong, ek wil nie hê dat hulle moet skrikkerig wees nie. Ons weet dat baie van die gedigte word geskryf in 'n hoë Afrikaans of dit is geskryf in 'n, jy weet, in treffende woorde, woorde wat nie altyd verstaan word nie. En daarom dink ek dit is so belangrik om hierdie voor te dra vir hulle. Op die einde van die dag is dit een woord wat 'n hele sin opsom of 'n hele gevoel opsom. En daarom deur die beeldspraak, deur alles wat die digters gebruik, wil ons net 'n ander alternatief bied en vir hulle wys dat op die einde van die dag jy hoef nie bang te wees vir poesie nie. Daar lê 'n magiese krag binne poesie en sodra ons daai wêreld vir hulle kan ontlont en oopmaak, is ek 100% seker dat dit is nie net ons wat kunsliefhebbers is nie, maar laat ons 'n hele generasie kan voorberei en laat hulle kan verstaan hoe belangrik eintlik woorde en die Afrikaanse taal nog steeds is. Al is dit addisionele taal, dink ek, jy weet, hulle skrikkerig en hulle raak verveeld en so voorts. En ons haal ons hoed af vir die onderwysers wat daar staan dag na dag en dit probeer vir hulle dissekteer en vir hulle te probeer verduidelik waar dit vandaan kom en hoekom het die digter dit so gebruik. So ons kom met 'n totaal en al 'n nuwe aanslag en ons gee vir hulle 'n alternatief en ons wil 'n ander lig op poesie skyn en vir hulle sê, weet jy wat, moenie geïntimideerd wees nie. Daar is eintlik 'n hele ander wêreld versteek binne hierdie woorde.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: Elke digter het 'n tema gehad, 'n idee gehad hoekom hulle hierdie gedig wil skryf. Baie keer is dit afkomstig van 'n liedjie af of 'n gevoel wat hulle gehad het. Hulle het dalk voor hulle rekenaar gesit en hulle het 'n ad byvoorbeeld gesien wat hulle geïnspireer het om 'n deel van hulle lewe op papier neer te sit. En dit is baie baie naby aan 'n kort verhaal. Dit word net beter opgesom, ek dink in baie hoë woorde baie keer. Maar dan natuurlik kry jy mense soos André Letoy wat elegie vir my toekomstige vrou geskryf het, wat baie meer eenvoudig is. En daar's baie liedere wat geskryf word uit digkuns uit. En ek dink dit is 'n baie groot trefkrag wat ons mee kom na die verhoog toe. En ons maak dit lekker vir hulle. En weer eens, ek weet ek hamer nou baie op dit, maar ons wil net hê dat daar 'n hele ander wêreld moet oopmaak vir hulle. Dat hulle nie daar hoef te sit elke dag en te dink, ag nee, dis alweer poesie nie. Ons wil hê hulle moet daar instap met vrae. Dat hulle vir die onderwyser vra, maar hoekom het hy dit gesê? Hoekom het hy dit gesê? En ek dink dit is die belangrikste boodskap wat ons daar buite wil kry.
0: Ja, ek dink ook die feit dat julle musiek inkorporeer, maak soveel groter impak, want ons almal is dalk 'n bietjie skrikkerig vir poesie, maar niemand is skrikkerig vir musiek nie. Almal is so mal oor musiek, jy weet, ons natuurlik is wonder vir ons almal en kunstenaars wat ons almal van meer hou of minder van hou, maar soos jy genoem het, musiek begin eintlik by gedigte. Ek weet ons het al so 'n bietjie oor gesels, maar hoekom spesifiek dink jy is dit so belangrik vir julle om die musiek aspek ook in te bring?
1: Soos jy genoem het, elke leerder het 'n spesifieke genre van musiek wat hulle luister. Baie keer is dit deesdae musiek wat geen woorde in het nie. So dit is moeilik om dit as vergelyking te gebruik. Maar as mens kyk na die tipe ouens wat nou baie bekend is, jou Zaan Sonnekus, jou Spoegwolf, daai tipe ouens by die jong klomp regtig oormal is, as hulle fyn gaan luister, is dit dieselfde taalreëls wat gebruik word in liedere as in gedigte. En daarom is dit vir ons vreeslik belangrik. Ek byvoorbeeld doen Lisa se klavier saam met Elegie vir my toekomstige vrou. Natuurlik André Letoy is Koos Kombuis en dit is 'n baie bekende naam. En ek doen byvoorbeeld Lisa se klavier om vir hulle te beduie dat hierdie is ook afkomstig van 'n gedig af. En hulle is verras. Die jong klomp wat ek meer werk, en ek werk verskriklik baie saam met hulle byvoorbeeld in toneelfeeste en so voorts. Hulle praat ook totaal en al 'n ander taal. Maar sodra jy musiek na hulle toe bring, dan kom hulle agter hoe universeel dit eintlik is. En dit is hoe ons dan musiek en poesie bymekaar bring. Ons het ook baie geleer uit die samestelling van ander produksies. Hulle ken byvoorbeeld die liedjie My Nooi is in 'n Narkie, My Ouma in Kaneel. Dit is ook afkomstig van 'n gedig af. En nou het ons agtergekom dat D.J. Opperman se gedig se titel eintlik Sproeireën is. En dit is ook een van die voorgeskrewe gedigte wat ons behandel. So dit is een van die min voorbeelde wat ek nou noem, wat ons definitief na die produksies toe bring. En dit is belangrik om vir hulle ook daai wêrelde bymekaar te bring, tussen musiek en woorde, en hoe belangrik woorde eintlik is. Mens kan nie net 'n woord gebruik sonder jy nie deeglik deurdink waartoe jy gaan gaan met dit nie. En dit is daai taal en die strukture en die beeldspraak weer eens wat ons vir hulle dan op 'n ander manier gaan wys. Vir een of ander rede kom ek ook agter, veral met die beoordelaar werk wat ek doen, is hulle luister nie noodwendig altyd na die onderwysers nie. Maar laat daar iemand anders nou daar gaan staan en dit vir hulle beduid, is dit asof dit 'n baie groter impak het op hulle. En ek dink dit is ook hoekom ek dadelik ingespring het en gesê, jong, ek gaan my skedule rondskuif en ek gaan seker maak dat ek hierdie doen. En ek is mal daaroor om met tieners te werk, veral matriek. En baie keer, soos ek genoem het, praat hulle 'n ander taal. Hulle verstaan nie altyd wat ons sê nie en ons verstaan nie noodwendig wat hulle sê nie. We want to bridge that gap, as ek die Engels mag gebruik. En ons wil net vir hulle 'n ander wêreld oopmaak. En ja, soos wat ek nou hier sit en met jou gesels, dink ek nou terug aan die repetisies wat ons nou al klaar begin het. En dit sit net so groot glimlag op my gesig, want geloof my, dit is regtig iets wat hulle nie gaan verwag nie. Dis 'n totaal en al 'n nuwe konsep en ek dink deur die liedere en die audiovisuele elemente wat ons inbring, trek ons hulle in hierdie milieu en hierdie wêreld in.
0: Welkom of welkom terug as jy nou net eers by ons ingeskakel het. Jy luister na Kompas elke week aand tussen 7:30 en 8:00 hier op RSG. Dis natuurlik ons jeugprogram, vanaand aangebied deur my, Hazel. En ons spesiale gas vanaand is bekende akteur Wilrie van Agterberg. Hy kuier 'n bietjie hier om te vertel van die Vrou Produksie se poesieprogramme wat hulle vir matrikulante aanbied. Verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal en Paaskens is vir Afrikaans addisionele taal. Hierdie poesieprogramme word landwyd vir matrieks aangebied in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal om matrikulante te help met hulle werk. Sit terug en geniet die res van die gesprek saam met ons. Volre, jylle volg natuurlik die onderwijsdepartement se voorgeskrewe werke. Kan jy asseblief vir ons nog 'n paar voorbeelde noem van gedigte wat ons in hierdie produksie kan sien?
1: Absoluut. In ons eerste addisionele taal doen ons byvoorbeeld die Dans van die Reën, geskryf deur Eugene en Marais, een van my gunsteling gedigte. Ons doen byvoorbeeld Krisis van Elizabeth Eybers. Ek probeer net almal hier in my kop onthou. Ons doen Ken jy die See van Uyskriege, Wetenskap mannetjies deur Antjie Krog, Eksamen lokaal deur Susan Lyn en dan in Afrikaanse huistaal in jou eerste taal. Die wat ek nou kan onthou, 'n Paternoster vir Suid-Afrika deur Lina Spies. Ons doen Tsunami van Kobus de Wet en dan Op sy branderplank, baie baie lekker gedig deur Petra Miller en ek dink een wat verskriklike groot impak het, een wat nou vir my uitstaan, is Briefie aan Madiba, wat geskryf is deur Sandra O'Kelly. En ek dink dit is vreeslike lekker gedigte wat die onderwysdepartement, ek dink, in moderne Afrikaans bymekaar sit. Weereens is daar van die gedigte wat baie hoëdraande Afrikaans gebruik, maar ek voel dat hierdie gedigte praat met die tieners en dit praat met hulle harte. En as ons net nog 'n alternatief kan bring om die onderwysers te help, die onderwysers moet dit ontleed en ons haal ons hoedens af en ons weet wat se harde werk dit is. Maar as ons net vir hulle 'n bietjie 'n ander alternatief kan skep op hierdie tipe gedigte, dan weet ek my werk is gedoen.
0: Ek het ook sy voeltjie oor vluit oor nuwe toonsettings. Kan jy so 'n bietjie enige iets daar verklap?
1: Jong, ek wil nie te veel verklap nie. Maar ja, definitief Elegie vir my toekomstige vrou is een wat ek nou tans mee besig is. Ek kan eintlik net gou hier vir jou loer, want daar's 'n nuwe ene wat Frans op my gegooi het, baie baie onlangs. En hy hou daarvan om dit te doen. Hy sê altyd vir my, hoorie, jy kan altyd jou solo karier kan mens so begin.
0: Ja, kom so nie. Vriendelijk.
1: Maar dan lach ek vir hom en sê ek vir hom, hoorie, jy sit my verskriklik onder pressure. Maar een wat hy vir my hier gegee het, is byvoorbeeld Ken jy die See deur Uyskriege. En as ek net so 'n bietjie kan vertolk hierso, as Ken jy die See, meneer, ken jy die See? Hy lyk nou soos jou voorstoep blind geskeer. Ek het al klaar in die melodie begin werk en dit is vir my so lekker om hierdie tipe woorde in te bring. Jy weet, soos met die chorus, dan sê ek daar byvoorbeeld, dan sê jy nog, meneer, die vis is duur, selfs ken jy die, meneer, ken jy die See. So dit is so lekker wat ek om gaan voordra en dan op die ander hand waar ek die gitaar uithaal en net 'n paar verse vir hulle gaan sing. En hopelik sal dit by hulle lê en hopelik sal hulle dit onthou as hulle in rekord eksamen sit of eindeksamen sit. Hopelik sal hulle onthou, ek onthou daai oom het daai spesifieke gedeelte gesing. En dit is wat ek wil hê, dit is die impak wat ek wil hê op die kinders en hopelik sal die leerders dit so verstaan en so onthou.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: Jy is 'n man van vele talente, Vilro. Jy's ook die grotman in Groedie Grotman. Hoe vergelyk die poesieprogram met byvoorbeeld jou grotman vertonings?
1: Daar is niks lekkerder en beter as om lewendige teater te gaan besigtig en te beleef nie. En ek dink weer eens, dit loop hand aan hand. Ek weet Grotman is totaal en al anders in terme van die inhoud, maar wat is dit anders as ek wat daar gaan staan en net 'n storie vertolk? En daar is niks beter as dit nie. Daar's soveel leerders wat nog nooit in 'n teater was nie. En ek dink deur hierdie spesifieke programme bring ons nou teater terug na die skool toe en ons sê, hoorie, want ons weet daar's baie ander mense wat dit ook doen, wat voorgeskrewe boeke doen, onder andere Onderwêreld wat baie suksesvol toer nou al vir 10 jaar, en ons voel dat hierdie is baie dieselfde impak wat ons op die kinders gaan loslaat. In Grotman byvoorbeeld vertel ek nou die verskille tussen mans en vrouens. Die verskil hierso is ek vertel die liefdesverhale, ek vertel hoekom het daai digter juist op daai oomblik besluit om dit neer te pen. En hulle hoef nie bang te wees op die swart en wit en die woorde wat hulle sien nie. Dit is eintlik 'n reënboog en daar binne versteek is hierdie pragtige storie. En dit is niks anders as wat ek doen byvoorbeeld met Grotman nie. Weereens is mense baie meer gebereidwillig om te luister as ek kom met terapie sessies tussen 'n man en 'n vrou en ek dink hulle gaan regtig waar 'n groot impak hê, of ek gaan 'n groot impak laat met die leerders deur om dit eintlik vir hulle te vertolk, om daar te staan en my hele hart en my emosie en alles op die verhoog te laat. En jy weet nie, jy hoef nie noodwendig 'n teaterliefhebber te wees nie, maar op die einde van die dag, ons wil graag hê dat die Afrikaanse taal moet voortleef. Ons wil graag hê dat ons volgende klompie skrywers moet oortuig en ons wil vir hulle inspireer om te sê, moenie vergeet waar dit afkomstig vandaan kom nie, moenie vergeet hoe belangrik Afrikaans vir ons is nie, en natuurlik teater lê baie naby in my hart, daarom doen ek Grotman al vir die afgelope 4 jaar en gaan dit 10-1 vir nog 4 doen.
0: Vilro, jy het beslis al reeds die hele Kompas span geïnspireer en oorreed, en ek dink ons het al indirek by hierdie vraag uitgekom of by die antwoord uitgekom, maar hoekom, as jy nou net in 'n neutedop vir ons kan sê, hoekom het leerders en onderwysers hierdie Verse in my inbox en Vers Kinds produksies bywoon?
1: Ek voel dit is nou juist die tyd dat matrieks hierdie produksie moet sien. Ter voorbereiding vir hulle rekordeksamens, ter voorbereiding vir hulle toekoms, is dit nou die tyd om so iets hier na die skole toe te bring. Weereens, ons weet wat se harde werk die onderwysers doen, maar ons terugvoering van die onderwysers is baie, baie positief. En onthou, ons wil poesie oopsluit vir die matrieks. As hulle eers daardie sleutel gekry het, is dit vir hulle baie verstaanbaar en lekker. As gevolg van beperkte tyd kan ons nie in diepte ontledings doen nie, dit moet meneer of juffrou in die klas doen, maar ons voeg waarde toe dat die leerder geprikkel word en meer wil weet oor die spesifieke gedig en verstaan weer eens waar dit afkomstig vandaan kom. Wat is die inspirasie gewees vir die digter? So dit is die rede hoekom ons sê hierdie is 'n perfekte aansluitings sleutel wat ons bied, nie net vir die skole nie, maar vir die onderwysers ook. Daar kan ons hulle ook inspireer om nie net die ontleding te doen nie, maar dalk bietjie voor te dra en 'n totaal en alle lig op gedigte en poesie te skyn.
0: Daar is nou geen twyfel by ons meer oor hoekom ons hierdie moet bywoon nie, maar nou wil ek kom by hoe ons moet bespreek. Hoe gaan skole by julle uitkom en ook wat is die fooie vir skole wat wil bespreek?
1: So, dit is baie eenvoudig, hulle skakel vir Monica Boysen by 011-815-3000, is Monica Boysen by 011-815-3000, of hulle kan 'n e-pos stuur aan info@lefra.com. Baie eenvoudig, en al die inligting verskyn ook op die webtuiste, en die webtuiste is www.gedig.co.za. So, hulle het 'n opsie in die een kant, kan hulle die volle fooi betaal, dit kan hulle alles op die webtuis te sien, en of ons praat met hulle en hulle kan dan kaartjies verkoop en hulle kan met ons praat. Ons is natuurlik baie deursigtig met hoe ons hierdie aan mekaar gesit het, maar al die inligting, as hulle enige inligting wil hê, kan hulle letterlik net vir Monica bel, sy is 'n wonderlike tannie in die kantoor, en of hulle kan net ons webtuiste www.gedig.co.za besoek en al die inligting sal daar vir hulle verskyn.
0: Dit was nou 'n klomp opwinding en baie dinge wat ons bespreek het wat ons nou kan uitsien, maar daar's net nog 'n verrassing om mee af te sluit. Ja. Vir al ons skole in die land, julle gee ook een produksie heeltemal gratis weg aan enige skool. Dis nou verse in my inbox of verskins en dis 'n lekker groot prys. So wat moet skole doen wat hieraan wil deelneem en hierdie prys wil wen?
1: Ja, so een skool kan of verse in my inbox vir Afrikaanse huistaal en of verskins wen. Hulle kan hom heeltemal gratis kry. Hulle moet net die volgende SMS aan 37338. Ek sal nou weer die nommer gee, maar hulle sê net gedig, dan jou naam, jou van skool se naam, e-pos en dan stad of dorp. So ek gaan dit net weer noem. Jy sê net gedig, dan jou naam, jou van skool se naam, e-pos en stad of dorp en hulle SMS dit na 37338 en ons kan nie wag om hierdie prys gratis vir hulle te vat nie en dit is net 'n lekker initiatief wat ek in Frans aan gedink het, so stuur daai SMS sommer dadelik in en dan kom kuier ek met my volle gewaad by die wenskool.
0: Ek sal ook aan die einde van die episode net weer al daai inligting deel vir die wat nou nie 'n pen en papier gehad het nie, so kry dit so lank gereed. Vilroo, baie baie dankie vir hierdie initiatief en dat jy deel is daarvoor en ook dat jy dit met soveel passie doen. Dit was so lekker om vanaand met jou te gesels. Dankie vir jou tyd en alle sterkte en voorspoed. Ek weet mens mag nie jaloers wees nie, maar ek is eerlik waar baie jaloers dat ek nie nou 'n matrikulant is en hierdie vertoning kan bywoon nie.
1: Baie baie dankie Hazel, dit is altyd lekker om met julle te praat en ons hoop dat hierdie initiatief gaan sommer groot impak hê op die skole en dankie vir julle dat julle bereid is om met ons te gesels vanaand en ek kan nie wag om hierdie op die toer en op pad na al die skole toe te vat nie, dit is 'n absolute groot voorreg vir my.
0: Dankie Vilroo, jy moet baie veilig wees op die pad, jy en julle hele span en ja, hopelik gesels ons gou weer met 'n lekker aand hê.
1: Dankie Hazel, ek waardeer.
0: Dit was Vilroo van Agterberg wat kom gesels het oor die poesieprogramme vir matrikulante. Om verse in my inbox of verskins vir jou skool te bespreek, skakel vir Monica Boysen by 011-815-3000. Ek herhaal 011-815-3000. Of jy kan 'n e-pos stuur na info@hullevra.com. Daar is ook meer inligting beskikbaar by www.gedig.co.za. Neem ook deel aan Le Vra produksie se groot kompetisie vir skole vir een skool verse in my inbox of verskins kan wen. SMS die volgende aan 37338. Gedig, dan jou naam van skool se naam, e-pos en stad of dorp. Ek herhaal dit ook net weer in hierdie SMS, tik die woord gedig, dan jou naam en van skool se naam, e-pos en stad of dorp. Wees en fees geld. Weereens baie dankie aan Vilroo van Agterberg wat vanaand by ons kom kuier het. Dit was so lekker om met hom te gesels. As jy enigiets misgeloop het, onthou die potgooi is altyd op RSG se webtuiste en app beskikbaar. Soek net vir Kompas. Daarmee sê ek vir jou vereers tot siens. Tot donderdag aand Kompasman. Geniet die res van jou aand en week. Lekker slaap.
2: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Hoi Regie.
3: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
1: Nou en dan skud en pluk ons.
4: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
1: Of Jaco?
5: En daar sê geen boys, as die boere boys.
1: Skudde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
2: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skud!

0: Goeienaand. In vanaand se program word daar gesels oor kuns in die Swartland, ballet en ek kuier saam met twee talentvolle aktrises. Ek gesels met Carla Smith, uiteindelik. Ek het so gesukkel om haar aan die hande te kry, want sy is besig. Carla, welkom.
1: Hi, Christel, gooi my so onder die bus.
0: Carla, maar jy is besig. Ek meen, jy is aktrise, jy is skrywer, jy is regisseur. Jy het al baie dinge gedoen. Ek het hier jou CV gelees. Ons gaan nie eers oor alles kan praat nie. Ons gaan spesifiek praat oor Cry Baby, wat by In die Bos is. Maar vinnig net gauw vir my. Skryf is nie vir jou vreemd nie.
1: Nee, skryf is nie vir my vreemd, maar dit is ook nie noodwendig vir my lekker nie. Nee, dit het sy uitdagings. Maar nee, ek het my honeurs aanvanklik gedoen in kreatieve skryf. En ek het in daai tyd al, by Stellenbosch geswaat, eindelijk om net in die koor te sing. Ek het in daai tyd, het ek nog nie heeltemal geweet, ja, theater is my baie lekker en ek was bevoorrecht nog my beurs te hee, maar ek het net geweet ek wil in die koor sing. So alles het so half per ongeluk vir my gebeur en toe doen ek toneel en theater en dit was heerlik en toe ontmoet ek, want ons het verskrikkelijk feeste gedoen, ontmoet ek mense soos Sintijn en de Klerk en Albert en ek onthou in die tijd dat hulle net gesê, hulle was ook in laat 20s middel 20, laat 20s, en gesê, oh, dit is net, ons kan nie ons rekeninge betaal, om acteer te wees, toe denk ek, okay, ek moet gaan aan een plan maak. Toe besluit ek om my honeurs te doen en skryf, en ja, dit moest nou maar van daai tyd af, ons het so theaterfeest gehad by Stellenbosch, waar jy jou eie producties moet skryf,

0: dit was vir my, al is dit baie uitputtend om so lang voor die rekenaar te sit, was het toch maar lekker om, ek weet nie, my sy eie style te ontdek, en hier is ek nou, moes weer prijs skryf, maar dit is aan die einde van die dag baie lekker.
1: Mm. Maar jy skryf in verskillende genres, want ek weet jy het 'n klomp kortfilms, films en dan nou verhoog ook.
0: Ja, so dit was die, ek het twee producties geskryf wat in die in die COVID tyd het ek daai twee films, ek kyk net het soke 50 minute films gemaakt en toe het ek my een productie verander in een 50 minute film, toe moest ek nog een film skryf van in Crystal Donna Roberts nog gespeel het mis ek al somme en toe die volgende en toe ek hulle noem het a made for TV, so dit is dit gaan nou nie bioscoop toe of so nie maar film geskryf a Cashfish film December Dieve met so a klomp kids en a klomp June van Merch sal in, Lita Boota sal in, lekker baie honde, twee weke geskiet in McGregor, dat was absolute chaos, maar ek bedoel, dit, ek sal enig iets doen om, ek is mal regie, en soos om op een stel te wees, om op een repetitieruim, in een repetitieruimte te wees, is vir my die lekkerste ding op die planeet. So, as ek nou maar dier die pijn moet gaan, om voor, voor my skootrekenaar te sit en te dink, of wat met nou volgende gebeur, sal ek het doen, net vir die lekkerte, wat kom daarna.
1: Kijk, maar jy is baie bekend as actrice ook, ek weet ek was een jaar by die woordfeest gewees, jy was op een dag, was jy in drie verskillende producties gewees, daai jaar het jy regtig gehardloop van een productie na ander, maar ek wil ook weet, is jy altyd regisseur, as jy geskryf het, speel jy partij keer, hoe werk daai dynamika tussen alles?
0: Ek wil sê vir die woordfeest, ja, dit was 'n miljard daai jaar, maar ek sê altyd, ek onthou, toe ek 19 was, het ons veel as 'n kind gedoen,
1: ja.
0: En daai jaar het Nicole Willem in 5 verskillende producties gespeel, en ek weet, daar was 'n feest waar 10 die aan 6 verskillende producties gespeel het, so toe hulle vir my sê, ek moet die 3 shows op 1 dag doen, toe denk ek, they've done it. They've done it twice. So, en al dubbel soveel, so ek mag ek klaar nie. Ek is nie dankbaar, dit is baie lekker. Ek het nie altyd, die eerste ding wat ek geskryf het, wat ek was 19 toe ek ingekom vir die Silverskermfees, met so'n kort film luister nog aan daai tyd en toe hulle so dis my lyne van my gesê hulle dink ek is te jonk om die regie daarvan te doen, toe het Stian Baum nog die regie daarvan gedoen en ek is baie lief vir Stian maar ek het nou altyd van gesê dis een glad nie, ek het verveel het nie maar so dit is maar dit hang af van project tot project. Ek het vir een paar jaar geleden, ek wil nou sê, ek denk is 2022, dat ek ook Mila Guy het van gevraag my kortfilm voor te skryf, want sy het gehad dat ek moest speel, skyn, ek het dit voor daai tyd geskryf, ek het nou, maar ja, ek verkies definitief weer eens, as mens dier die pijnproces gaan, om ook die regie te doen, vooral as dit een specifieke stijl is. Ek het hierdie jaar het ek, dis nou lekker die vorige my heel eerste kortfilm was 2027, so dis nou lekker amper 10 jaar later het ek nog een kortfilm gemaakt vir Silverskerm wat ek met Igna Boota geskryf het, wat ek vir myself gesê het ek so lis vir die regie want ek sê lis om alleen te soeg voor die papier en nie so toe ek en Igna lekker een story daar geskryf want Sintuin en Ludwig speel.
1: Kom ons praat oor Cry Baby, dit het nou by die Suid-Ooster gedebuteer, dis nou te sien by In die Bos, by die Vrystaat, by die Woordfeest. Waar oor gaan dit en wie speel daarin?
0: So dit is gedebuteer by KK&K.
1: Ja.
0: Dit is een KK&K en feeste voor die productie en mense is baie dankbaar dat die feest so lang lewe kan hee. Dit is definitief iets waar my mense altyd streef, waarvoor my streef. met die feeste, dat jy nie net een, by een feest jou productie wees nie, want dan sit hy maar een maand of drie weke sy repetities vir vier of vijf vertoonings. So, Kraaiweb het gekom, ek het die, die concept by Textmark verlede jaar gewys het in so 15 minute uittreksel. En die concept het maar oorspronkelijk gekom, dit nogal net oorweldigend gevoel om een groot mens te wees in 2025. Ek denk met alles wat in die wereld aangaan, dit op die tijd gevoel mens is nog nie bezig om Oekraïne en Rusland te processeer nie, en dan is, sien mense die verskrikkelike video's van Palestina op mense foon. En ons algoritme is natuurlijk anders, maar ek bedoel, dit was op die tijd rarig oorweldigend, denk ek, om so, jy sien constant so baie hartseer, as op die selfde tijd is het global warming, wat in die wereld aangaan op verskillende dele van die wereld. Dit is vure en dit is vloede. So dit het op die tijd wel bietjie gevoel soos die eindtijd. En ek denk, dit het vir my, ek het op die tijd net soals gewonder, maar wat doen dit aan kinders? Wat ek het een laatlaan broer, wat nou die school het gesê, hulle moet een foon hê, wat ek denk absoluut belaglik is. Mm. Maar en ek het so afgevoel, maar hoe gaan ek nou my broer beskerm teen alles wat buiten in die wereld aangaan? Hoe gaan ek seker maak, hy sien nie hierdie, het is werig, ek denk dit was ook op die tijd, maar wys hoe seer het is, wys die dood, wys die volksmoord, wys die bloed en seer en dit was ons grafies ook. Weer eens, ek kan nou praat van my algoritme, maar ek weet is nie vir almal in die self te neem. Maar toe het ek so met die idee begin speel dat dit is Kraaiweb gaan oor die ouders wat ingeroep word na die dagsorg toe. En die school, klein, dus of die klein schoolkies, schoolhoof en onderwijzers, weet nie om vir hulle te sê nie, maar hulle, dat iets het verskrikkelijk by die school gebeur. En dan kom jy so af tot by die punt waar jy besef, okay, so wat gebeur het was, die onderwijzer, gespeeld deur Nicole Holm in daardie toneel, het gedink al die kinders slaap en sy het haar oggendbroodjie geëet vir ook al, en sy het op haar foon gegaan. En ek probeer om deur die tekst het nie, ek is ook so klein bietjie moeg van technologie in theater, so ek het baie, dit laat probeer voel as dit in enige tyd kan afspeel, soos ek praat vir haar tablet. Maar dat sy het vir haar tablet gegaan het, en sy het maar net gekyk na goed wat in die wereld aangaan, en dan begin sy die lys opnoem van, dit is vriende wat babas kry, en dit is mense wat trou, en dit is pille, en dit is advertenties vir keer uit China, vir die bokke, en vir Amerika, Sudan, Taiwan, en Putin, Palestina, ISIS, wat sy door alles gaan vloede, veldbrande, en dan wat sy net besef het, dat iemand het achterop gesit, en dan besef sy, dit is die sienkie Samuel, en hy het alles gesien, alles op haar tablet, en hy was hier weer diezelfde nie. Oh. So dan die concept is dat die sienkie dan so geskok het, die vierjarige sienkie, en dit was te veel vir hom, dat sy lichaam verouder het na middeljarige man toe, wat gespeel word door Frank Opperman, dan was sy brein bly, het die vierjarige.
1: So.
0: Omdat dit wel, dit kan nog als donker raak, as mens lang en ek hou ook van komedie, so ek het probeer om een lijn te vind tussen komedie en hartseer, dat mense nie die hele tijd net soeg en ontsteld is oor die wereld waarin ons lewe nie. Dit was nog eens een moeilike balanceringstoerkie, maar so die idee is dat dit is die wegspringplek, en dan kyk ons eindelijk dier die productie wat met Samuel gebeur en wat sy ouders met hom moet doen en wat kan hulle met hom doen. So op dieselfde tyd is dit ook hierdie, dis klein bietjie mense wat nie weet wat om met ouer mense te doen nie, mense wat nie weet om met kinders te doen wat anders gebore is of wie se breine anders werk nie. Ons kan nie vir hom 'n werk kry nie. Ons kan nie alleen by die huis bly nie. Niemand kan hom oppas nie. Niemand kom na sy verjaarsdagpartytjie toe nie. So dis maar net 'n ja, dit en dan kyk ons maar waar dit gaan.
1: Ja. Wie speel nog daarin? Jy het nou Frank en Nicole se naam genoem. Is daar nog ander akteurs?
0: Ja, so dit is 5 wonderbaarlike akteurs. So Frank speel Samuel en hy is Samuel die rede produksie. En dan sy ouers word vertolk deur Wian Taljaard wat so pas te sien was as die Baskiese man in Breitenbach se boeklied. Mm-hmm. En dan Renai Kroete wat ook nou in Diane de Toy Albert se huis van Sand was. Beide van hulle het hierdie jaar fiestas gewen vir hulle werk. Mm-hmm. Voor erg star-studded cast. En dan Ganton Koos wat verskrikkelijk geliefd is vir sy tv-werk vir Suid-Ooster. Hy speel daar en ek so blij kon hom weer verhoog kry, sy wonderbaarlike akteur. En dan, ja, sit Nicole. So die 4 van hulle speel verskeie tonele, soos wat myself Samuel se week in Samuel se lewe probeer uitbeeld. En dan, ja, volgens vir Frank het die proces.
1: Ja, dis my fascinerend. Dis besliste produksie, soos jy sê, dis by Innie Bos, dis by die Vrystaat Kunstefees, dis by Aardklop, dink ek, het jy gesê, en die Woordfees.
0: Ja. Goed. Ja.
1: Cry Baby. So, laaste vraag, ne? Jy het nou gesê, alles het begin by sing. Sing jy nog steeds?
0: Oeh, ja. Ja, ek sê, ek word so ek en nou, en ek het een levensmaat wat baie graag baie daarvan hou om muzikaal te muzikaal om te gaan met die leven, so ja, ek moet so, word so al forceer om te sing. Maar nee, ek is baie lief gesing, ek wil baie graag muziek blyspel loopbaan hee, maar soos ek sê, ek kon daar, toe was een daalrouw beers, ek daalrouw beers, en dit van gesê, dat ek definitief ek met die ter UCT toe gaan, maar ek was so graag in die universiteitskoor wees. So toe ek Stellenbosch gekies, en Stellenbosch is nou nie berug vir hulle muziekbespelprogram nie, maar daar kon ek tenminste met mense soos Martinus en Antoinette en Susan Beyer, Nicole, Stian Bamberg, so dit my op die hele tijd aan het traject gesit. Maar hoekom vraag jy?
1: Nee, ek wonder sommer net, want soos jy sê, dis waar alles begin het. So, ek bly om te hoor dat jy daai passie daarom nog steeds uitleef.
0: Nee, ek lach nou, want ek is toevallig nou in 'n nuwe groep.
1: Ja?
0: Ja, ek is, ons het, my, soos ek sê, ek is verloof papier getrouwd, wat ook al mens het wil noem, aan Beer Adriaanse, wat ook in hy was in 'n groep zinkplaat vir baie lang, en is 'n kranige tromspeler en gitaarspeler, en hy het nou vir my en ons letterlijke buurvrou, met wie ek groot geword het met haar en haar broer, ons het ook jarenlang saam, ek en sy in Nienke Geldenhuis, ons het saam Tegberg Kinderkoor gesing, en hy het vir ons vir mekaar getrek in 'n nuwe groep en met die naam Buurvrou. So ons het nou nogals een paar week, ek denk 2 week gelede, sommer een video op YouTube gelaai.
1: Nou
0: en ek
1: dink
0: ons laai vandag nog hier op, so daar is er vir jou iets om na te luister. In Afrikaans, liedjies.
1: En daardie lag behoort aan die aktrise, skrywer en regisseur Carla Smith. Kyk gerus uit vir Cry Baby by al vanjaar se feeste. Vir kort brokkie, hier is die musikant Nicoline Gibbons.
2: Op Sondag 14 Junie vind daar 'n klavieruitvoering plaas in die Odeon Auditorium op die kampus van die Vrystaatse Universiteit. Die uitvoering word aangebied deur Nicoline Gibbons en is getiteld Stained Glass. Die hele konsert bestaan uit klavierwerke van Philip Glass, bestaande uit die boek 1 van die klavierstudies, gevolg deur muziek uit die ballet Mad Rush. Philip Glass is natuurlijk die bekende Amerikaanse minimalist. Hy leef steeds en is steeds werkzaam. Hy vier vroeg volgende jaar sy 90ste verjaarsdag en het pas sy 15de symfonie voltooi. Kaartjies vir die konsert is beskikbaar by Quicket. Dit is gratis, maar moet nog steeds bespreek word. Die konsert dan 14 juni in die Odeon, 3:30 die middag, en dit maak deel uit van die 80-jarige vieringe van die muziekdepartement van die Vrystaatse Universiteit.
1: Ashley Stone is voorsitter van Swartland Toerisme en my volgende gas hier op RSG Kuns. Ashley, baie welkom.
3: Baie dankie. Waardeerde.
1: Verduidelik gou vir die luisteraars, waar is die Swartland? Die van ons wat nou nie daar onder in die Kaap is nie, en elders in Suid-Afrika. Precies watter omgeving lê die Swartland en watter dorpe sluit dit alles in?
3: Well, firstly, I'm not going to put your listeners through the agony of me trying to speak Afrikaans, so I want to apologize in advance. So I'm gonna switch to English, if you don't mind, and then perhaps throw in a few Afrikaans words.
1: Do it, Rach.
3: So to answer your question is, I always like to say Swartland is the best-kept secret in South Africa, strangely, because it's got a lot of world-famous elements to it. And why I say that is because what a lot of people don't know is Swartland is famous for a lot of great wines, and I'm talking world-famous, the Millionaire brand, Artie Bardnor, Sardi family, all of these guys are winning awards internationally, and all from the Swartland. And it's a 50-minute drive on fantastic roads. We do fill our potholes down here in the Western Cape on the N7. It's a great drive. And you literally go from mountain to sea. We've got beautiful valleys, the Riebeek Valley. Eyserfontein is our beach area. Fantastic beaches with views back onto Table Mountain, that sort of area. And we're also home to world-famous rugby players. Peter Steph Du Toit lives in this area. His family owns Klivenberg Olives and Wine, also a world-famous winery. So for me, that's the Swartland. I'm always so surprised when people say, well, where is the Swartland? We haven't really heard about the Swartland. So my job is to make sure it's not kept the best secret. If you look at events that we have Solo Studio Art Festival 25th October this year. We have the Olive Festival, which is from the 25th, 27th of September this year. All of these kind of events really turn Swartland into a wonderful playground, whatever your interests are, whether it's from beaches to wines to olives to meeting famous rugby people. It's an area of beautiful valleys, beautiful beaches, as I said. A lot of people don't know that Darling, made famous by Peter Dirk Ace, is also part of Swartland and near Malmesbury. So if you need a bit of cultural experience as well, theatre, that Darling is a beautiful place. Darling Sweets, the famous toffees, which you probably get up there, are made right there in Darling. Riebeek Valley, fantastic arts town. There's 60 resident artists that live here, all retired, some young, some old, all moved here. And people often ask me why. Why is there so much artistic talent in Riebeek Valley? And I say, because I think there's Shannon Blanc in the groundwater. So it's sort of piped straight into our taps. But, yeah, we've got the famous authors, the performing arts, and the really wonderful creativity in the Swartland. So, as I said, best kept secret that shouldn't be.
1: Jo, jy het nou verduidelik hoekom men Swartland toe moet gaan, maar spesifiek vir RSG Kuns, die fokus in my program is kuns. Jy het nou genoem, daar is 'n klomp kunstenaars. Watter rol speel kuns in toerisme en hoe help julle die kunstenaars om hulle self aan die publiek voor te stel en bekend te stel?
3: So it's a very good question and a very interesting question, because I think a lot of people don't realize the importance of it. I mean, art in itself has always been a very important aspect. But within our area, where we have a lot of famous artists living, Louis Janssen van Rensburg lives here. A lot of other kind of famous artists live in the area. But then there's also other artists that have their studio at home, and they sell some paintings. They're up-and-coming artists. And we find that having these kind of events in the Swartland support them. I mean, some of them only sell paintings during the 3 days of solo studios, you know, and they survive on that income through the year. And then, of course, there's the trickle-down effect into our economy, you know, the having these art events, having the olive festivals in the area. It brings employment, it brings a lot of employment to the local communities, and also the art side of it. There's a lot of, we've got an area called Gallery 7, which is a gallery which is part of Swartland Tourism Office in Riebeek Kasteel, and that displays art from the community, and that art is sold and that money is ploughed back to those artists. So for me, it's a full circle, and it's a very important aspect to focus on, because it does have an economic impact. And it also, I think it makes a lot of the kids that are at school and that type of thing, when we have these competitions, makes them aspirational. You know, when I grow up, I want to be an artist. It gives them some sort of focus. And I think that's very important. And in a community like ours, we need to do that.
1: Jy is eintlik die idee agter Solo Studios. Dit was jou idee gewees. Maar daar, ek sien daar's goed ook soos First Friday, Second Saturday. So daar's 'n klomp gebeure deur die jaar. Dis nie net daai 3 dae van Solo Studios nie. Dis eintlik dwars deur die jaar wat mense kuns kan beleef.
3: Yeah, that is right. I mean, if you look at the Olive Festival, which is a month before, that has an element of art to it. It's the art of food, the art of the olive, and that's a big event in itself. I think last year we had 3,000 people come through for those 3 days. But what I find is with all these creative people, and we seem to be getting more creative people moving in each month, each one of them brings an element to an aspect of art during the week. So each one of them comes through with a different idea. We, for example, on Saturday, we've got a disco from 4 o'clock in the afternoon to 8 o'clock in the evening. You know, just 4 hours, somebody's come up with a bright idea, wants to be a DJ, and so all the locals and people that come into town will spend 4 hours, you know, listening to sort of wonderful disco music at an area called the Valley Potager, which is this beautiful mini Babylon Storen type farm. So it's those kind of events that are creative, they're different, and I think a real reason why particularly people that are living in the Cape Town area or that are coming down say, listen, let's get in our car and let's go up to Swartland, let's go to Riebeek Valley, let's go to Azefontein. It's those kind of events. As I said, we live in a very, very creative area.
1: Maar Ashley, hoe gaan luisteraars weet wat, wanneer gebeur wat? Is daar 'n webwerf waar hulle kan gaan?
3: Daar is, so daar swartlandtourism.co.za, no spaces. There's solostudios.co.za as well. There's the Olive Festival website, but if you go through swartlandtourism.co.za, you can see all the different events, and we've got a very interactive map on that site where if you're going to Azefontein or Malmesbury or Riebeek Valley, you can plug in exactly where you want to go, and it'll tell you where you can stay, where you can eat, what events are coming up, what festivals are coming up. So that's the best place for information, and really encourage people, get on to swartlandtourism.co.za and have a look what we're doing, because we, as I said to you earlier, we really want to make that little secret anymore.
1: Dit was Ashley Stone. Hy is voorsitter van Swartland Toerisme. Volgende gesels ek met een van die kunstenaars wat hoeka in die Swartland bly. Dit is Andries Dirks. Andries, jy het 'n storie van hoop. En ek wil graag hê jy moet daai storie met ons deel. Jy was nie altyd kunstenaar nie. Vertel gou vir my hoe dit gebeur.
4: Ja, ek het by ouma en oupa op 'n plaas groot geword. En ek was die enigste kind op die plaas, daar was nie nog kinders nie. En daar was hier skool naby my, toe was ek al tussen 9 en 10 jaar oud. Maar daar was klei op die plaas en ek het altyd vir my gaan klei grawe en vir my lyfsuis vriende gebou met die klei. dat ek kan speel en gesels met hulle.
1: Ja.
4: En toe ons nou naar om naar school te trek, op een school van, was ek te oud voor my standaards. En kinders het sommer besluit dat ek dom is. Omdat ek ons nou te oud is voor my standaards. En ja, dat het my begin boelie op school.
1: Ja.
4: En as ek klip moest my nou daar leek en ek klip die ding voor myself he. En so het die naam begin van klip kind. Ja, maar vandag gebruik ek die naam as my kindsnaam. Ja, ek is dan het vier in die school het as gevolg van die polis. Begin verkeerde keuses maak. Ek het 13 jaar en 7 maanden van my leven achter tralies deurgebring. Vermoord, poging tot moord, ernstige aanranding. Maar die laatste 18 maanden van my straf het ek zielkundige gezien. Levensvaardigheidsprogramme gedoen. En my zielkundige het mij gezien dat ik die nog op die school gekry het. Met die geboelie.
1: Mm.
4: Ja, maar vandaag is ik getrouwd. 4 kinders. En 2021 was daar een documentary van mij op het net. En ik stel in die verschillende galerijen. En die galerijen heb ik weer kan worden in Engeland, Germany, Wales en Paris.
1: Ja. Dis ek kom ek sê, dis 'n story van hoop, na, want jy gee vir enige iemand eindelijk hoop, dat, ja, dat enige iets is moontlik, en dat jy die negatieve naam klipkind nou vir die positieve gebruik. Want Andries, is ek reg, jy's 'n beeldhouwer, so die klei waarmee jy as kind gespeel het, dis wat nou jou werk is, dis wat jy nou doen om geld te verdien.
4: Ja, ek is 'n beeldhouwer, ja, en tot op vandag nog, ek gaan grawe vir my klei uit. Maak het zelf schoon. Ja, dat is een lang proces, maar om beeld te zien, dat is zo tevredigend.
1: Als jij nou voor mij in die luisteraars moet verduidelijk, wat is jouw beelden gewoonlijk? Is dit mensen, is het dieren, of wat beeld jij uit?
4: Ik beeld mensen uit en het is in de Bijbel onze kooi mensen en onze sam mensen.
1: Mm.
4: En dat is wat in mijn bloed is. En ja, die meeste van die beelden wat op uitstellings is kooi beelden.
1: Ja.
4: Maar dan krijg ik maar op bestelling zoek. Ja, ik customize wat mensen wil hebben. En hier is een vrouwtje wat winkel heet, Tante Chic. En ze heeft me gevraagd om haar logo in 3D te doen.
1: Ja.
4: Zo, dat is waar ze staan met haar mandje in de hand en die honger in die hand. Ja.
1: Andries, waar in die Swartland bly jy?
4: Ek bly in Riebeek Kasteel.
1: Mm.
4: En ek het een studio hier. In Sword Street, soos kens ook aan die Royal Hotel.
1: En jy is oop vir die publiek, so as mense in die omgeving is, dan kan hulle by jou aankom, kyk waar jy werk, sien hoe jy werk. Mag hulle dit doen?
4: Ja, dit is een open studio. Ek bied klasse aan die. Ik kom gereeld mensen en is iets om te koop. Ja.
1: Wat?
4: Ja, in mijn klasse, ik hou van maandag tot maandag gehouden klasse.
1: Mm.
4: En ja, dus ik vraag R300 voor 2 uren. Zo'n klein firing is included.
1: En hoe maak luisteraars as hulle een van die werkswinkels sou wou bywoon of by jou kom kuier? Is jy ergens op sosiale media, het jy webwerf of hoe weet hulle waar en wanneer?
4: My nummer is 076-626-0998. Hulle kontak my gewoonlik op WhatsApp en dan is ek op Instagram is ek klipkind 7691.
1: Ek het gesels met die beeldhouwer Andries Dirks. Kyk gerus vir hom op Instagram by klipkind 7691.
5: Hallo, my naam is Michelle Botha, ek is van Busy Hands Puppet Company. En Saterdag 27 Junie om 10:00 is ons by die Centurion Theater met ons splinter nuwe poppeproduksie Wiet Kersfees Gekelder Kersfees in Julie. Is gebaseer of geïnspireer deur The Grinch Who Stole Christmas, maar ons het hom lekker gevisuid Afrikaans. Daar is 10 verskillende tipe poppe in. Ons beloof 'n skreeusnaakse parodie met heerlike liedjies en eg Suid-Afrikaanse humor. Nou julle kan kaartjies boek op Quicket en die skool wat die meeste kaartjies verkoop, hulle wen 'n gratis poppeproduksie wat ons na die skool toe sal vat. So hoe dit werk, is jy bespreek op Quicket, sê jou skool se naam onder jou van en dan na die produksie sal ons, as die skole weer begin, sal ons die wenner bekendstel en dan kom ons na jou skool en ons doen 'n gratis poppeproduksie vir julle. Goed, ons hoop ons sien julle almal 10:00 by die Centurion Theater die 27ste Junie.
1: Kaapstad Stadsballet is druk besig om te repeteer aan hulle nuwe produksie Orpheus in die Onderwêreld. Tydens April gesels met Kirstel Patterson, sy is hoofdanser by die geselskap.
6: Gesel, die verhaalgegewe van Orpheus strek so ver terug as die Griekse mitologie. Maar waaroor handel die werk eintlik?
7: Orpheus and Eurydice are in a very unhappy marriage. Orpheus, of course, is totally besotted with his violin and playing the violin. And Eurydice obviously feels some kind of jealousy towards it. In Act 1, they kind of say, they call it quits on their marriage. And Orpheus is very happy about that. Then Pluto comes along and basically seduces Eurydice. And off they go to Olympus to go down, to ask the gods if they can go down to the underworld. Calliope, who is Orpheus's mom, comes in and says this is not okay. She goes up to the gods and requests to go down to go and rescue Eurydice from the underworld. And it just ends up being a big old mess.
6: Nou, die komponis Gluck het destijds 'n volledige opera oor hierdie verhaal geskryf. Maar wie se muziek gebruik julle nou vir hierdie ballet wat julle opvoer?
7: So we are using Offenbach's music, but the arrangement of the orchestra is done by Michael Tuffin.
6: Offenbach het natuurlik destyds 'n operette geskryf, so dit maak het seker vir julle aangenaam om op hierdie operette tipe van muziek te dans.
7: Definitely. It's his music is pure energy. It's rhythmic and it's fast. It's a dancer's dream. And it also has a built-in kind of sense of humor, which mirrors Veronica Paper's choreography quite well.
6: Ek praat van Veronica Paper, sy het die werk destyds al geskep. Is daar baie verander aan die weergawe wat julle nou doen? En wat is die uitdagings vir 'n balletgeselskap om hierdie werk uit te voer?
7: I think with the version that Veronica Paper did in 1982 is what we are trying to stick to as much as possible. But of course with the new dancers and different dancers on stage, this brings a new kind of fresh energy. You can think of it as the soul is the same, but it feels quite current. What is challenging with Veronica is her musicality and the technical aspect of the choreography, which is always quite a challenge with her ballets, but we all love it.
6: Peter Casserly het destijds baie nou saam met Veronica gewerk, wat die ontwerp van die kostuums en ook die stel betref. Wat gaan ons alles kan sien op die verhoog? Wat gaan alles gebeur tydens hierdie ballet?
7: Peter Casserly's style is very wow. I think the audience can expect bright colors and costumes that really pop under the lights, as usual. I think it's a visual treat and it will really pull you into the story.
6: Een van die hoogtepunte in Offenbach se musiek is natuurlik die Can-Can dance.
7: Yes, so definitely the Can-Can is a highlight. Olympus is represented as a penthouse swimming pool and the underworld is represented as a really cool nightclub. I think audiences can also expect really, really well-timed comedy alongside the music and the costumes as well as the sets.
6: Gestel, ek vreem, jy dans nou die hoofrol van Eurydice, maar jy dans ook 'n ander rol.
7: I play Eurydice, and she is feisty, playful, she's a little bit ditzy, and I also play Calliope, who is Orpheus's mother, and she, at the end of the ballet, is a little bit inebriated and can become quite comical, so I'm looking forward to the challenge of playing two very different roles, but I think equally as wonderful.
6: Nou julle tree op saam met die Kaapstadse Filharmoniese Orkees. Dit moet seker 'n uitdaging vir 'n balletdanser wees.
7: No, I think it's more wonderful than a challenge. Cape Town Philharmonic is wonderful. We have Brandon Phillips who leads the orchestra and he is incredible. He comes to watch rehearsals in the studio ahead of time so he can get a sense of what kind of tempos we need. So by the time we get to stage with full final dress rehearsals, he already knows the tempos we need. And yeah, he's just absolutely wonderful.
1: Dit was Kirstel Patterson wat in gesprek was met Terrence April oor Orpheus in die onderwêreld wat van 12 tot 21 Junie te sien is by Kunste Kaap. Dit is my so lekker om met Minke Marette gesels uiteindelik want sy maak opgang in die bedryf. Minke, baie welkom hier op RSG Kuns.
0: Baie dankie Kirstel, dis lekker om te wees.
1: Ons gesels oor Waterbrief, wat debuteer by die Vrystaat Kunstefees. Maar dis nie die eerste keer wat jy Waterbrief doen nie. Daar's 'n storie agter hierdie stuk. Vertel vir my, wat is dit?
0: So ek het Waterbrief begin in 2019 in my matriekjaar as 'n ATKV tiener toneelstuk. Ek het om daar begin. Nico Skeepers het geskryf vir ons en Maritje de Villiers Knop het die regie behartig. So een vrou vertoning, ek was, soos ek sê, matriek gewees. Ek dink ek was baie meer gutsy gewees om hierdie een vrou vertoning te kon doen. En ons sou in 2020 by die KKNK 'n geleentheid kon kry om daar te kon optree. Maar as gevolg van COVID was dit toe gekanselleer. En vir 7 jaar na dit, in 2019, het ek hierdie story in my hart gedra, want 'n mens kon nooit closure kry oor hierdie story wat nooit gebeur het nie. Ek sou nog weer optree. So, ja. Sy het nog, hierdie karakter het nog in my voortgeleef. So, om die oproep aan die begin van hierdie jaar te kon kry van Maritje wat sê, ons doen hierdie, was werklik 'n gebed wat waar geword het. Want ek sê altyd van mense, vir 7 jaar was ek op my knie besig om te bid, dat Nina en haar story van Waterbrief weer lewe kon kry.
1: Ons gaan nou gesels oor Nina se storie. Ek wil net eers weet, hoe kry mens dit as 'n matriekmeisie reg dat Nico Skeepers vir jou skryf?
0: ek dink, soos ek sê, 'n groot blessing gewees. Maar ek was in graad 11 en ons het 'n stuk gedoen met die naam Anna Maria van Dik Daan van Diep gezet. Die Lord Shireen Swart het hom nog geskryf. En ons het hom opgetree en dit is gaan oor 'n autistiese karakter. En dit was 'n ongelooflike, moeilike, challenging rol vir my, want ek moes soveel navorsing doen oor hierdie karakter, want 'n mens wil nooit, is 'n verantwoordelikheid wat jy dra as aktrise en akteur om hierdie rol met van hierdie mense te kon speel. En ek onthou Nico Skeepers het was 'n beoordelaar vir ATKV daardie jaar en toe het hy my raak gesien, hy en Maritje toe in kontak gekom met mekaar en ultimately toe vir my in matriek hierdie ongelooflike story geskryf.
1: Ja, nou goed, Waterbrief, waar gaan dit?
0: Nina is 'n swemmer en sy is 'n swemmer op skool. Sy is by hierdie gala gewees, 'n swemgala. En dan wanneer sy duik, glip haar voet en sy kap haar kop en sy is dan dood in die swembad. En hierdie story ontvou, dit is nie 'n spoiler of iets nie, dit begin eintlik waar sy sê sy is in die kerk by haar eie begrafnis, waar sy in die kus lê en sy kyk uit op haar familie en die mense vir wie sy lief is en hulle lewens wat verwoes is en uit mekaar uitval na haar dood en hoe sy amper by hulle spook. Sy is paps op nat, sy is nog in 'n swembroek. Ek gebruik conditioner en babaolie, want die parkans, die ligte waarmee ons speel, is so warm, ek het die eerste keer probeer in 2019 met net gewone water, en toe word ek, is ek droog aan die einde van die stuk. Ek is papnat, Nina, en dan kyk sy hoe haar gesin uit mekaar uitval, en dit is 'n story oor grief, en loss, en sorrow, basically, so dit is Nina's story.
1: Dit is so relevant. Ek het 'n uittreksel gekyk op YouTube waar jy sê, mama, jy kan maar my klere verkoop en jy kan maar my kamer verf. En ek dink, dit is so relevant vir enige iemand wat al iemand verloor het. Want dis eintlik asof jy vir die mense wat het al beleef het, 'n kykie gee vir die een wat dood is om te sê, maar dis okay.
0: Ja, dis amper 'n ander perspektief, want ja. 'n mens vind, jy sien al die stories en luister al die stories van mense wat verloor en, ja. En hulle lewens, maar nou is dit vanuit die ander perspektief uit van die een wat weg is, en ek dink eindelijk is dit maar allemaal wat weg is, sy wens, as 'n mens dit so kan sien, om vir die mense te sê, let me go,
1: ja.
0: Ek is okay, dit is nie julle skuld nie, I am okay.
1: Jo, maar kyk, dit is nogals, jy moet seker diep gaan grawe vir hierdie, ek meen, ons allemaal het al verlies beleef,
0: yes.
1: maar soos jy sê, dit is heeltemal 'n ander perspektief.
0: Ja, ek dink ons allemaal, soos ek sê, het al iets iemand verloor eens op 'n tyd, en ek dink dit is maar die universele thema is, dit is nie noodwendig, allemaal gaan nie met alles aanklank vind, nie, maar daar is snippets, ek wil amper sê nuggets van waterbriefe waar mens kan gaan show, dit is natuurlijk nou verleng, Nico het om bykie meer groter gemaakt, langer gemaakt, meer uitgebreid op sekere gedeeltes, en ek nou toe ek en Marieke die eerste read-through hierdie jaar gedoen het, daar's oomlike lines, wil ek amper sê, net sinne wat hy bysit, wat my amper aan my keel gegryp het, wat ek kon amper nie verder lees nie, hoe dit ruk jou regtig, en dus kom ek sê, ek is 24, ek het nog my lewe voor my, en ek van aanklank by hierdie, by mens sinne, 'n oomlik, 'n nugget van waterbrief, so ek dink regtig, dis iets wat allemaal definitief gaan kan sien, en iets, dis een mooie story.
1: Ja, maar kyk, jy het ook al soveel meer geleef van wat jy dit in 2019 gedoen het.
0: Natuurlijk, dis 7 jaar wat ek, dis universiteit, dis werk, dis een klomp dinge, so ek dink definitief, dis wat ook, ek wil nie sê meer challenging is nie, maar wat vir my so lekker amper is ek vind nie na meer layers het, want in matriek, ek meen, ek het dit vir iemand anders ook gesê, ek het soos 'n leek gevoel, ek het 'n beperkte hoeveelheid kennis, beperkte hoeveelheid experience in my lewe, en nou kan ek amper add, ek kan al dieper maak, ek kan trek op my eie gevoelens en my eie lewensgebeure, om haar meer te kan verstaan.
1: Kyk, maar jy toegewen in matriek, so kan jy nou yes. nie dink met wat se pryse gaan jy alles die keer wegstap.
0: Ach, weet jy, ek is al gelukkig het ek van 'n jong ouderdom vir myself gesê, dit hierdie industrie gaan nie oor pryse nie, want ek dink as een mens dit doen vir pryse, dan sy met jou wêreld maar baie klein, maar dit was so groot voorreg, ek meen in 2019, dit het vir my deure oopgemaak, daai wen was vir my amper nodig gewees, want dit het vir my 'n hupstoot gegee om as 'n matriekmeisie te kan sê, you know what, jy kan hierdie doen, jy kan hierdie industrie betree, jy het wat, you've got what it takes, en om op hierdie stadium dit net die story weer te kan vertel, dit is my hoof, ek wil amper sê agenda, is net om weer mense te kan raak met hierdie story, want dit is, hierdie is die theater een vir my, dit is die een wat vir my dat besef het, hoekom theater belangrik is en hoekom daar een spasie altyd vir theater is om mense te laat voel en om mense minder alleen te laat voel in hulle, challenges en stories en ja, journeys van die lewe.
1: Mm. Die titel Waterbrief, ek dink is redelik voor die hand liggend.
0: Dit is uit de Breitenbach se katalekte, ja, dit is een van sy digbundels, ek praat daar oor in die stuk, sy sê, dis katalekte met die spikkel naar voorop, dit is sy boek, en dit is dan een gedig wat Breitenbach geskryf het.
1: Mm. Nou, ons gesels nou oor radio, ek wil toch net jou gesig by jou stem sit, by die luisteraars, jy was in Reenboograand gewees, jy is tans te sien in die oord, so welbekend, maar is ek reg dat jy ook vir Kaapse gehore, sal hulle jou ken as Floy?
0: Definitief, ja, Floy, dit is een ongelooflike experience, dit is my 4de jaar, wat ek hierdie jaar Floy is, hallo maats, so ja, 4de jaar, ek is definitief hier meer bekend as Floy, so ja, dit is verskriklik lekker, dit is 500-600 kinderkies wat vir jou kyk en vir jou skree, en dit is ongelooflik.
1: Ja, ek dink jy is iemand om dop te hou. Goed, jy is by die Vrystaat Kunstefees, daar's net 2 vertonings nou.
0: Daar is 3 vertonings.
1: Dit
0: is die 9de, dit is die 7de, die 9de en die 11de Julie.
1: Goed. En daarna is daar planne om verder te gaan met Waterbrief?
0: Daar is definitief planne, ons het 'n hele Gauteng run in September, ons gaan op die datums daar bekendstel, en dan beoog ons om volgende jaar verder te gaan met die feeste.
1: Ek wou nog gepraat het oor Marietjie. Ekskuus, want ek dink sy speel net so 'n belangrike rol in Waterbrief. Jy het gesê dat sy is die regisseur. Vertel net gou wie sy is, een van jou onderwysers op skool.
8: Marietjie, ek ken haar as Tannie Marietjie. Maar ja, Marietjie is my graad 1 drama juffrou gewees. Ek het by haar buitemense drama gevat, haar skool dramatics. Sy het vanaf, sy is die een wat 'n kans gevat het op my, vanaf graad 1 wil ek sê, my eerste hoofrol in tienertoneel, my eerste, kans in matriek wat ek nou Waterbrief gevat het, sy is ongelooflik en sy is werkelijk die een wat, ek sal sê, die passie by my gecreate het, die saaikie geplant het, en vir my geleer het wat het beteken om drama te doen, want baie mense doen dit vir die verkeerde redes, en ek dink, sy het vandag een af vir al haar kinders regtig geleer, dat dit gaan oor jou hart, dit gaan oor die rede hoekom jy dit doen, dit gaan oor die mense wat jy aanraak en wie jy inspire, en die verantwoordelikheid wat jy het, af van kleins af as akteur, die story wat jy vertel, en dit is iets wat ek elke dag saam met my vat in die industrie.
1: Ek het gekuier saam met die aktrise Minke Maree.

0: Die tweede concert in die huidige winterseizoen van die Johannesburgse Philharmoniese Orkees op 11 juni om 7:30 aand open met die Manfred Overture van Schumann. Hierdie toondig is gebaseer op die gedig van Lord Byron met dieselfde titel. Dit bestaan uit 15 dele waarvan die overture of dan die eerste deel gespeel gaan word. Is ook die deel van die toondig wat destijds eerste uitgevoer is voordat die volledige toondig later bekendgestel is. Die hoofwerk is ook een Schumann werk en wel sy klavierkonsert in A-meneer. Alhoewel hy talle werke vir die klavier nagelaat het, is die concerto die enigste in die genre wat Schumann gekomponeer het. Hy het wel vroeger probeer om een klavierkonsert te voltooi, maar het dit laat vaar. Hy het die bekende klavierkonsert eers as een fantasie vir klavier en orkest saamgestel. Maar met die nodige aanmoediging van sy vrou Clara, het hy dit na een volledige concerto verander. Die solis, wat saam met die Johannesburgse Philharmoniese Orkees die werk gaan uitvoer, is Federico Colli, een Italiaanse pianist wat reeds verskeie prijse verover het, waaronder die Salzburg Mozart en die Leeds internationale klaviercompetities. Na pauze kom Schubert's symfonie in B-meneer aan die beurt. Daar is soms verwarring oor die betiteling van die werk. Sommige beskou dit as sy symfonie nummer 8, terwyl ander dit weer as sy symfonie nummer 7 sien. Hy het ook die subtitel as die onvoltooide symfonie gekry, dalk omdat dit net uit 2 bewegings bestaan. Later is sketse van 'n derde beweging wel gevind, maar Schubert het gesterf voordat hy die werk kon voltooi. Die orkest sal die aand gelei word deur Alexandra Arieki van Brasilië. Sy het al talle groot orkeste gelei, soos die Chicago Symphony Orkest, die Atlanta Symphony Orkest en die Philharmoniese Orkest van Antwerpen. Die concert op 11 juni word in die Linder Auditorium aangebied en begin om 7:30 aand. Kaartjies is deur Quicket bekombaar.
1: Dankie vir vanaand se saamkuier. Volgende week maak ons weer so. Tot ziens.

Het jy geweet, Suid-Afrika is 'n lid van die internasionale primadante vereniging. Hul jaarkongres is verlede maand in Italië gehou en alhoewel ons slegs 150 tot 200 hektaar aanplant teenoor China, se 62.000 hektaar, is ons vrugte van hoogstaande gehalte. Jacques Jordaan van die Inmaak Vrugteprodusente Vereniging het hierdie geleentheid bygewoon. Gevalle van back and closure neem toe in die Noord-Kaap en Dion Kriel van die Noord-Kaap Veeartsenydienste het in Upington met boere hieroor gesels en ons het ook. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

kinders mishandel, vroue word verkrag. Moordenaars loop oral rond, vrye borgtog elke dag. Alles loop ten gronde, vir jou en vir my.

0: Dann verändern du mir bleib aus die Selle. So ist ich schon beim Tiska. Aber ich kann mich bemühen, uns mit meiner eigenen Wille weiter stehen. Danke Gott, ich komme vorbei gereden. Sie ist zwar ein Blick in die Sonne. Hij vraagt waar daar die reuze windmeerens. Ik zie zeentje naar mijn Caledon. Het is al voor nu.
1: Jou bierse geyser het gebars. En hulle strei nou oor wat technisch gedek is. Dit blyk nou, dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur, sonder enige vraag. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nbe.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
3: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
4: Ha, verduidelik.
3: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
4: Wow.
3: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
4: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in die japtrap.
3: Net so.
5: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
6: Veerwarm Afrikaanse Radio Landsmuit op 100 tot

0: gevalle van back and closure neem toe in die Noord-Kaap. Nou Dion Kriel van die Noord-Kaap veertenijdienste het in Upington by die Desert Beef Dag met Koos de Pisani hier oor gesels nadat hy ook die boere daar toegesprek het. Ons praat ook oor pruimedante met Jacques Jordaan van die Inmaakvrugte Produsente Vereniging. My naam is Lisa Roberts en jy is welkom by vanoggend se RSG Landbou. Die Noord-Kaap was vir lank van back and closure gespaar, maar het uiteindelik ook 'n slagoffer van die gevreesde veesiekte geword. Dion Kriel, die hoof dieregesondheidstegnikus by die Noord-Kaap veeartsenydienste, het tydens die Desert Beef Dag by die boomplaats Koras Abattoir buite Upington met die omgewingse boere gesels. Koos de Pisani het die geleentheid ook bygewoon en het na die tyd met hom gesels oor die situasie in die provinsie en of boere gereed is om hierdie probleem die hoof te bied.
1: Die Noord-Kaap was die laaste bastion wat ook geval het onder die aanslag van die back and claw uitbreek in Suid-Afrika. En nou word al hoe meer gevalle en vermoedelike gevalle aangemeld. Ek gesels met Dion Kriel, die hoof dieregesondheidstegnikus van die Noord-Kaap veeartsenydienste, wat baie betrokke is by die back and claw seer gevalle in die Noord-Kaap. Dion, waar staan die provinsie tans en hoe lyk die situasie in die provinsie?
2: Goeiemôre. Ja, die provinsie het huidiglik 10 gevalle wat bevestig is, laboratorium bevestigde gevalle, en dan trek ons hier so net onder die 60 gevalle wat vermoedelike gevalle is, wat klinies gediagnoseer is, wat ons nou nog uitslae voorwag.
1: Nou, denk jy die Noord-Kaapse boere is gereed om permanente biosecuriteit soos nou ontsmettingspunte en voertuigbeheer en besoekersprotokolle deel van moderne boerdery te maak?
2: Koos, ja, die boere, dit is biosecuriteit vir die boere in die Noord-Kaap, denk ek, is nog een nieuwe concept en een nieuwe begrip, eindelijk maar in die land nog. Maar die back and claw druk dit nou na geval toe waar is dit moet toepas om ons boerdery te kan verseker en ons veiligheid van ons platteland te kan verseker. So die boere het ongelukkig, denk ek, in 'n situasie gekom waar hulle nie meer dit as 'n gedeelte van die boerdery kan beskou as maar net nog iets wat moet gebeur nie, maar dit is begin nou die bastion raak van hulle om te keer dat die siekte by hulle inkom op die plaas en dat hulle dit maar net eenvoudig in die toekoms sal moet doen om te kan oorleef.
1: Ja, want die in die Noord-Kaap die Noord-Kaap het vastgestaan en ek dink dit is die laaste provinsie wat back and closure gevalle aangemeld is. So jy glo die boere is gerad daarvoor om op te tree, vroegtijdig op te tree, voorkomend op te tree.
2: Ja, nee, ons het met die praatjies en die goede en die boere daar wat ons gehad het voordat die siekte in die Noord-Kaap uitgebreek het, was daar een intense belangstelling van die boere om biosecuriteit op hulle plaas toe te pas. So dit is een nieuwe concept, maar dit is nie dat die boere skop teen dit hier. Hulle is verseker bezig om dit te implementeer, maar soos enige nieuwe ding op 'n plaas, is dit een leerskool wat moet deurgegaan word, wat werk en wat werk nie. En dan is daar maar producte wat die ouwens in die markt geoorvloed het, wat nie regtig deel was van biosecuriteit nie, en wat die ouwens misbruik gemaak het van die geleenthede. So die boere, denk ek, in my opinie, is reg vir dit, en beskou dit ook nou as deel van die boerdery, en nie meer net as een woord wat maar in die publiek rondgegooi word nie.
1: Nou, wat denk jy is die grootste frustrasie wat boere ervaar rondom die siekte?
2: Ek denk die grootste in die Noord-Kaap specifiek, denk ek, is die boere se frustrasie, die beskikbaarheid van enstof vinnig genoeg vir hulle om te kan voorkomend inent en te kan inent as die siekte by hulle uitgebreek het, of dan om personeel daar te kry. Die Noord-Kaap het 'n baie klein veerts en hy personeelkorps met ons probleme wat is daarmee saamgaan met vervoer en sulke klas van dinge. So dit is ek dink dit is die grootste frustrasie. Ek meld vandag aan, maar daar kan nie vandag of morgenoggend by my iemand uitkom nie. Hy kom eers oormôre by my uit of iets van die aard. So ek dink dit is die grootste frustrasie van die boere, is dat die reaksietyd is nie altyd gewens en die beskikbaarheid van enstof. Ons het genoeg enstof, dis nie die probleem nie, maar om die enstof in die dier te kry, vat langer as wat die boere sou wil hê.
1: Ja, maar ek het gesien dat die Noord-Kaap is eintlik die provinsie wat die beste gevaar het met die hoeveelheid enstowwe wat hulle kry. Om teen al die enstowwe wat hy gekry het is, weet, word onmiddellik gebruik of word so vinnig as moontlik gebruik teenoor ander provinsies wat waar die enstowwe net lê. Dion, vir baie verbruikers is Back and Closure maar net nog een nuus opskrif. Maar vir veel boere beteken dit iets heeltemal anders. Jy weet, daar stil veilings en geslote hekke en miljoene rande se onsekerheid. Denk jy daar is aspekte van die siekte wat boere wens die publiek eintlik ook moet verstaan?
2: Koos, ja, ek dink toch so. Ek dink nie die publiek besef regtig die impak wat die siekte op die dagelikse lewe van 'n boer in die boeregemeenskap het nie. Dink nie die publiek besef dat indien 'n boer sy besigheid verloor of onder quarantaine is vir maande lank aan een lopend, dat dit voedseltekort veroorsaak. Eventually is daar minder kalvers wat in die mark inkom, minder vleis wat op die tafel gaan kom, aangesien ouens nou onder quarantaine is en eers 2 maande later byvoorbeeld kan slag as wat hy wou geslag het, of kalvers kan mark toe stuur na die voerkrale toe. So ek dink die boere sou dit wou in 'n mate wou gehad het dat die publiek moet besef dat hy ook skoolgeld moet betaal. Moet ook sy werkers en die salarisse kan gee, maar verskielik is hy onder beperkings vir 3-6 maande na 'n jaar toe, en hy kan nie die verpligtinge nog noodwendig nakom nie. En dit spoel oor na alle besighede in 'n dorp. As ek nie geld het om te kan koop nie, dan kan ek nie my verpligtinge nakom nie, en ek kan ook nie die besighede in my kleiner dorpies ondersteun nie. En ek dink dit het 'n deurlopende en 'n deursnydende swaard wat oralste almal gaan sny, en ek dink nie die publiek besef dit regtig nie.
1: Maar as jy kyk na al die probleme wat boere ervaar, dit is hoë insetkoste, dit is belastings, dit is siektes, dit is, jy weet, dit voel my altyd die boere trek, altyd, of hulle sê altyd in die agterste speen. Maar, dink jy die jong boere veral verloor moed in die landbou? Want dit is wat vir my nogal bekommer is, hoeveel jong boere kom terug landbou toe?
2: Ja, dit is nogal, en dit is een goeie teken, dat die jong mense terugkom plase toe. Op een stadium was daar een vreselike drein gewees, maar ek dink nie die jong boere verloor moed nie. Ek dink ons Suid-Afrikaanse boere is bekend in die wereld vir ruggraat en opstaan en die challenges van die lewe vat soos hy by ons kom. So Back and Close is maar net nog deel van die boerdryk beginsels wat hulle moet ongelukkig moet vuis en dit moet deurgestap mee. So ek het nie met die jong boere wat ek gewerk het tot op hede, kry ek nie dat hulle negatief raak en mismoedig raak in die systeem nie. Hulle soek oplossings en soek werkende planne wat hulle kan vorentoe vat, sodat hulle rondom die ding werk, want hulle besef, Back and Close is nie een ding wat ons oor 'n jaar gaan uitroei, en dit het deel van ons lewe geraak vir die volgende 5 jaar plus, wat ons moet inentings en quarantaine en goed gaan moet roei en stoei, en hulle, ja, die meeste van hulle wat ek raak geloop het, is aktief besig om te kyk, hoe kan ons die ding vasvat, hoe kan ons boerderye aanpas om daarmee saam te leef.
1: So jy is eintlik positief oor die Back and Close probleem wat ons het, dat daar gaan 'n oplossing kom en boerdery sal kan aangaan.
2: O ja, ek dink nie 'n mens moet negatief raak nie. Ons is deur ander siektes in die verlede gewees met varkpest, is ook goed wat verskillende aspekte in boerdery en ander boerdery vertakkings geraak het, en ons het dit oorleef. Ongelukkig is hierdie die grootste Back and Close uitbreek in die geskiedenis van die land, maar die boere het ruggraat, so ons sal opstaan en ons sal die ding weer in die gesig vat en ons moet om voren toe gaan. Daar is oplossings, dinge vat te lank, dit is so, ons beklei die hofsaak van nou die dag gee geleenthede, maar dit vat nog weer eens tyd. Ons het nou, die hofsaak is nou, maak dit nou vir die boere moontlik om enstof te kry, maar dit gaan nog maande vat voor het uitgerol kan word, so die proses is net te starig, en dit is ongelukkig, maar die goed wat ons mee moet saamleef, en die boere, hoe kwaad is ook nou al van mekaar raak in dit uit, is daar toch een positiviteit tussen die boere wat ek mee werk, en wat die mens achterkom, die ouwens sien die goeders in die lig van, net nog een hekkie in die pad, en ons moet maar net oor hom kom aangaan, en rondom dit werk om ons boerdery sterk te maak en weer kan voortgaan.
0: Dit was dan Koos de Pisani, wat tydens die Desert Beef Dag op Appington met Dion Kriel, die hoof dieregesondheidstegnikus by die Noord-Kaap veeartsenydienste gepraat het. Ek gesels ver vanoggend weer met Jacques Jordaan. Nou, jy sal onthou dat ek so tydjie gelede met hom oor die kojavelbedryf in Suid-Afrika gesels het. Nou, hy het toe genoem dat hy graag weer met my wil gesels, maar hierdie keer oor die internasionale primadante vereniging kongres wat in Italië plaasgevind het. Jacques, môre. Soos ek gesê het, ons het nou laas met jou oor kojavels gesels en nou primadante. Sit ons nou so 'n bietjie in die prentjie. Jy klink asof jy 'n hele paar hoedens op jou kop het. Goeiemôre.
3: Hallo Lize. Ja, ons het ons eintlik betrokke is. Die primadante vereniging is basies deel van ons bedryfsorganisasies wat Bordkrou droëvrugte verteenwoordig word. So ek dink dis waar ons betrokke is, ons prosente en die verwerkers te verteenwoordig. Op die bedrijfsorganisaties, ons bevorder eindelijk die gebruik van primadante van ons producenten se kant af, maar ek dink is het goed voor ons verbruiker om een beetje meer te focus op die gezonde producte wat ons voor ons lichaam kan voed.
0: O ja, ek weet, ek dink die luisteraars weet nou al, ek hou van gezonde dinge en ek weet primadante is so goed vir jou beendigtheid. Dit het ek
3: ja,
0: ook nou
3: jou beendigtheid.
0: Ja.
3: En het smaak ongelooflik goeie smaak en is lekker soet, maar dis natuurlike vrugte suikers. Ja, so ek dink dit is alles goed vir jou gesondheid wat jy kan gebruik en ek dink ons meer begin fokus hierop as al die lekkernye wat ons nou self indruk.
0: Maar nou weer eens, nou net 'n handjie vol op 'n slag, né? Nou nie 'n
3: hele. Ja, natuurlik, verseker.
0: Al die suiker. Goed, was jy een van die was jy een van die sprekers by hierdie geleentheid, Jacques?
3: Nee, ek was nie, ons steenvrugte direkteur by Hortkrou, Hortkrou Stone, Charles Herbst, hy het vir die spraakje geleverd, dit is my eerste kongres wat ek bywoon, en dit was regtig interessant, so ek het eerst bietjie geleer by die manne wat ons wel gedoen het, is ons het gesprekke gehad oor die wêreldmark, produksie tendense, markontwikkelingsgeleenthede en uitdagings, so ek dink, dit was interessant vir my om daar aan deel te neem. Ek dink is een goeie blootstelling aan die grote bedrijf en natuurlijk die wereldomgeving, want Suid-Afrika is wat relatief klein, as ek dink ons gaan in net ouwe gesels, maar VSA, Chile is die groot manne en natuurlijk China is altyd ongelooflik groot in alles wat hulle doen.
0: Waar pas Suid-Afrika in?
3: Ach, as jy net vergelijk, Suid-Afrika doen so 560 ton primadante, en as jy gaan kyk na China, ons het so'n tussen 150 en 200 hektaar primadante, China het 62.000 hektaar primadante. So is verskriklik. Chile is die tweede grootste rolspeler. Hulle het so 117.000 ton primadante en dan die VSA met so 64.000 ton primadante. So Suid-Afrika is eintlik 'n relatiewe klein rolspelertjie as jy in die wêreld gaan kyk, maar ek dink weer as jy gaan kyk na ons vrugkwaliteit is enig iets wat in sonnige Suid-Afrika geproduseer word in opsigte van vrugte. Het jy net die smaak en die kwaliteit van ons vrugte is maar net die voorste in die wêreld. En natuurlik, ek dink Suid-Afrika se bedryf is ook soos wat ek en jy dalk groot geraak met primadante as deel van sonoggemiddag ete of net 'n met 'n snack, maar ek dink ons land het begin wegbeweeg. Ons verbruiker net vergeet van al hierdie langlewe produkte wat eintlik gesond is van ons boomvrugte af en ons is ingestel op snacking. So ek dink is belangrik dat jy altyd 'n sterk eie mark ontwikkel het. En as jy gaan kyk na China, selfs die VSA, Chile, al die lande het 'n sterk interne nasionale mark wat hulle ook hulle produkte en ek dink is waar ons ook 'n rol moet speel as jy gaan kyk na gedroogde primadante. Natuurlik as jy gaan kyk na die vast primadante waar allemaal net so opgewonde is, so natuurlijke suikers van primadante is amper dubbeld. So jou primadante as jy om gaan vast eet, is die vrug eindelijk sy genetica laat jy om 22, kom ons sê 20 na 25 grade Brix, ga jy om iets as jy gewone prime eet, sy natuurlijke suikers is enig iets van 10 na 15 brief, so net die vrug self is ook aangenaam wat eet, ons ken dit net, en ek denk dis waar lande so China skielik baie groot begin raak het, op die vaarsmarkt, en natuurlijk ons handelsooreenkomste met China bevoordeel ons ook baie in die wereldomgeving, so ek denk ons baie geleenthede vir vaarspruime, dan te uitvoer na China toe en ook gedroogde primadante.
0: Ek sien Australië is ook 'n lidland.
3: Yes, so Australië is ook, hulle is ook 'n relatiewe klein rolspeler in die wêreld. So ek dink hulle doen so 2800 ton primadante. So hulle is groter as Suid-Afrika, maar nee, ek jok nou. Suid-Afrika se totale produksie is so 4,500 ton toe. So ons is min of meer in dieselfde omgewing.
0: Jacques, vir ons wat nou nie weet nie, die vrug as sulks wat gedroog word, is dit 'n prime, is dit 'n primadant? Ek dink daar's 'n bietjie verwarring soms onder verbruikers. Stel vir ons die saak reg.
3: Ja, dis ons ken prime as die vars vrug en primadante dink ons altyd aan die gedroogde vrug, maar die oorsprong is eintlik ons praat van 'n Europese prime. Dis waar eintlik wat die primadant ontwikkel het. En dan praat ons van die Japaneese prime. So dis die een wat ons eintlik in vars wat ons nie vars maak ken. So hy spesies kom oorsprong van Japan en China af. So ek dink die primadante, as jy daarna gaan kyk is die vorm dalk 'n bietjie verskillend. En definitief in die soetheid van die vrugte. So definitief jou primadante wat meer in Europa gedeel is, het is baie soeter en geskik vir droog ook. So jy gaan nie regtig jou gewone prime met die laer suiker in, dit gaan nie baie goed droog nie. As jy gaan kyk na die primadante in Suid-Afrika, omdat primadante ek dink vir ons ouer geslagte en voorgeslagte dalk baie belangrik wees as 'n langlewende produk. En as deel van ons, dit was tradisioneel deel van ons resepte as ons kos gemaak het. Ek dink dit gaan baie baie goed saam met vleise. So ons het ons eie seleksies in Suid-Afrika gehad en seker 80% van die primadante wat in Suid-Afrika aangeplant is van 'n merwe. Jy kan ook sommer hoor as 'n Suid-Afrikaanse naam op te gee. So hy is aangepas aan Suid-Afrika, maar as jy wêreldwyd gaan kyk, is die primadante is die Asien, is seker die groot primadante in die wêreld. So ek dink dit gaan hoofsaaklik oor die verskil wat was die oorsprong. Primadante teenoor prime en dan het verseker die soetheid van die vrug wat eintlik primadante is meer soet en ek dink dis waar die Chinese mark ook hou van die soeter smaak van die vars primadant. En ek dink is 'n groot mark wat ons kan ontwikkel vir ons verbruikers, net om 'n bietjie meer

begin te leerstel. Self groot geloof selde soos Job. Op troos ook nie, maar miskien help dit om 'n paar dinge te onthou. Dat, wanneer die woord vir ons sê dat God alles

Come on, cool down, good.

哎呦。

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard. Hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Goldcard ophou werk.
1: Sies tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Mankambunga wisisi yekwa saradu XK FM tamalaya iwisisi hun inkle gongawa kaso na hit ya program hun saa kinku iki awa multiple chemical sensitivity ka kwa nga ya mwoki tiki kanka ikungungu mana kwa tiki honga wuzala awuzala kakea ngungu kama wa matiti di kama wa japonse honga wuzala kako jawa ngawa kunine kunakaya awuzala ka kunakang akama ta ngungu tuwa jala taka wa tiki hika ikungungu taka kwa nga wati kwa wisisi ta gizi kwa gizi ngi Tika in Munsen, Kawasa, Tikan, Yatrotan, Kamakwe, O, and O, and Nun, and No, what can Tikakon, Hemo? They get into Mugit

Kung ay kumkuwi.

0: Hini ngam dit kwa sisi ndar rene SK FM dam gaitin ngam ku programa wa marashani kachuan ngam. Manis terang aku wan ngawasin John Stian hisi na ngawa Italia kawi ngye Francisco Lolo Brigdi dia ngkong kani kangen hakan si kaya kwe kim kani kwe kaya sengu plas iku wan ngasang ngung sit Afrika iti na kamsan ngawa Italia kwa ngasang kwe kwe sikang ngung kwa ngekap kusatikan kunagang jangwa si kone shata kwa ngge plasi sengke mali bongo ching sengka ng se sunarin si 5 tak milun randi periara ng skogi sengke kwasa ng seng ci wistrung kwa kona zilin meri dinar kwa ngam
1: tam yen ire amako 7 der tak menita jinge kwa ta kwa te xka fm ki drin 20 jibere na ngi kwa na kate kekeko te uboriji morsani kujitwa kainja kumusham Minister ma chara jao jek etrama tema John Steenhuisen ta hono Italia ngu minister ma Francesco Lollobrigida do ku a khe kwa tingo jarot ae ngu sa ngu chara ani jao jinja ngu nyam ka sit Afrika no Italia ta chara ani bismi sit kai kapsta tiki te ti si kim. Chara ani kong ka ku jin ka mu sa ki 650 milyon randi sere ke kuri kaho kwe no nga ojingo an tsewuni sha tsobwa di oji ante kumuwa aitim Zalin Merrington borie shwegwe
2: Italië en Suid-Afrika deel nie net goeie wynmakery nie. Die uitdagings wat hulle in die gesig staar om volhoubare voedselsekuriteit te bied, is ook baie soortgelyk. Steenhuisen verduidelik wat die forum beoog om te bereik.
3: While we may not settle that age-old debate about who makes the better wine, I'm confident that the conversations began in this forum will continue over a glass of wine in those vineyards. There's perhaps no better example of value addition in agriculture than in a bottle of wine, where generations of expertise, innovation, craftsmanship, and entrepreneurship come together in a product that tells the story of a place and a people. And that ultimately is what this forum is about. It's about bringing together the people, the ideas, the technologies and investments that can help both of our countries unlock greater value from agriculture, create jobs, strengthen food security, and build more resilient rural economies.
2: En om dit prakties in werking te stel, het die twee lande 'n memorandum van samewerking onderteken.
3: This memorandum of understanding provides the framework for a long-term cooperation across a wide range of areas, including research and innovation, digital agriculture, agricultural mechanization, extension services, sanitary and phytosanitary measures, seed development, soil health, agro-processing, and technology transfer. Importantly, what the MOU will establish today is a joint working group that will ensure that today's commitments that we make to each other translate into practical action.
2: Steenhuisen se Italiaanse eweknie Francesco Lollobrigida sê hulle is gereed om voort te bou op 'n reeds sterk verhouding en om kennis te deel.
4: Italy boasts advanced technologies in agriculture mechanization, precision agriculture and irrigation and can support the development of the South African agricultural sector by promoting sustainable growth. This business forum is a concrete platform to explore the prospects for collaboration between our production systems. With the strength of its entrepreneurial network and the excellence of its technologies in the agro-industry, agricultural mechanization, energy and water management sector.
2: Dit was die Italiaanse minister vir landbou, voedselsoevereiniteit en bosbou, Francesco Lollobrigida. Zelin Merrington, Kaapstad.
0: Stati set Afrika ke sporti kan ko na sung khong ngang agang ke ti usika ng ke dia mandi ke kan kang ke merli dia mandi stati ke ti usika ng kondisa u ke kang ko nabi u de nur kapuga na sing sing tu sing sing tu nda ke ti kang ya tu o akwa ng takawa nasnala do grand slam ke jangwa skoi tra kwe ka ke kang u ko sesing u kampion ke ti usika ng veni ko sing usika ng ke presi mali bongos ke hana ni ha honor days narandi da kompetisa ngke sang taba toku kanika ngke parko ngke ngar ebigal fisakhe kon
1: skateboard wo created Africa ke tshe sport tank e ka si tshaka go a shurika go eta moshe na hebe tamagano diamante ndorangse kimbelisi o diamante skateboard wo create of sport di henga tshino a go hengo ngibisa kana tya de tam North Cape bo si hurumende na 2020 ga si o wo create cha me khorena ho ti no wokri cam jiki mu jitare ko ngo grand slam ta ci de wokri ena kabins cup final ji a ko te hinya gwe na aki wina go kwe a ne ga hono de se na rande a wo gwe mo ni competition ta wanchu si o wokri o e ki parke ki nyam se na khatim Abigail Fisahit ona shwe sam.
5: Die Noord-Kaap is trots op sy jaarlikse KDC-geleentheid. Die 10-jarige Kayla Nacho Boysen het die skare betower met haar toertjies. Hoewel Boysen eers 'n jaar gelede begin skaats het, het sy as die algehele wenner in die meisies onder 16 kategorie weggestap.
6: Ek word wêreld geken as Nacho. Ek het skating begin toe ek 9 jaar oud was. Ek wil Olympian wees eendag en ek dink ek het goed gedoen. Ons gaan net sien vandag wat is die results.
5: Twee boeties, Tendo en Ronewa Mdao van Johannesburg, was die kampioene in die seuns onder 16 kategorie. Tendo sê hy sien 'n toekoms in skaatsplankry.
7: I feel so happy because like I landed all my tricks and I've started skating when 2021. When I first started, it was just about feeling cool. I just felt like cool, just skating. But now it's actually realizing that this is actually like my passion and this is what I want to pursue when I grow up.
8: I feel happy after I landed everything because pretty much I didn't fail anything. I landed everything. I was consistent.
5: Karabo Tobejani het van Bloemfontein gereis om deel te neem. Tobejani sê dat sy al 11 jaar lang skats. Al het die stad geen skatsplankry geriewe nie.
9: Kids who are more exposed to soccer and everything, other sports, it gets hard for them to actually grow in the industry because there's so much competition in there. With skateboarding, it's different, and it also shows them that there's a broader network within skateboarding. It's not just a kid skating on the street and then wapalagama planka. It's actually a kid who's committing to a really serious sport as well. And yeah, so skateboarding is also just like any other sport.
5: Sipo Mampe, a directeur van die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, sê die Noord-Kaap het die potensiaal om 'n toeristebestemming vir avontuursport te word, ook omdat Kimberley se skatspark die grootste in die suidelike halfrond is. Die KDC eindronde sal later vanjaar in die Noord-Kaap aangebied word.
10: Hierdie skateboarding kompetisie, ons wil die Northern Cape in die land en bere soos 'n adventure tourism destination. Want ons land en ons omgewing speel op daardie geleentheid.
5: Die Grand Slam reeks se eindstryd sal in Desember plaasvind, waar die algehele wenners van die reeks teen genooide internasionale atlete sal meeding om aansienlike prysgeld en 'n kans om die Kimberley Diamant Beker Kampioenskap titel te wen. Abigail Versace, SIK News, Tabantsho.
0: Malibongo kang sibya sendio jala upati nge kuruman ki gatakang dwe chanwer ka bukona kang ke kawatong ke changa Malibongo gwe gwe confirme liyar te rande kwa John Talo Khachewe district gani kuna ngula danka wa gatakang ke chakwa nga kawatama kwe Munga ki tak tak gani kuna ke chuku ke chingke kawatama ke gani ka Tamarlis ki persha kwa nga
1: Sere jiko ji jao ka ego ango ni dao ji ana tuhu ji a kuruman tahon a tui ki tinga o ji nuwar kap mukunda o ki ango ka ite sinu 4 miliard randika si agwetam. John Taolo khaitse we distrike nge tingwe sikit an kom di bara a twa kwe iya tim. Takhtaka di lokasi a kire akamatin an tiyana Dao a jahoro khunu nge ko tunga oji ka kumwe ta te isena tim. Marlies Kippers, ena swete komagwem.
11: Die provinsiale regering sê skade is ook aan water en sanitasie infrastruktuur en ander dienste aangerig. Die premier Zamani Sal verduidelik.
12: Collectively we are working on a comprehensive response to deal with these challenges. We already have a preliminary assessment of the damage which has been caused on our road infrastructure in all three districts of the province that has been impacted on, and the cost varies around 4 billion rand. We are collectively working together with the national government.
11: Owerhede werk onverpoost om infrastruktuur te herstel. Die LER vir openbare werke is Fufe Makatong.
13: I think we've got a better sense of where exactly the damages and how intense they are. But secondly, I think it's also quite important that we embark on such an exercise so we can get the actual feeling for us to be able to plan better and also plan in a way where you would be able to get the actual results of what the floods and how far they have affected the area.
11: Meer as 2000 huishoudings is geraak. Die LER vir samewerkende regering en menslike nedersettings, Bentley Was, sê ondanks 'n beperkte begroting sal maatreëls getref word om huishoudings te ondersteun.
14: I know that we are sitting with the challenges of budget, but still we are confident that soon things will change to the better for our communities. It's clear that we are sitting with serious infrastructure challenges, and also in terms of our future planning, it's important how we plan, and that's why the district development model is critical in terms of our planning, making sure that we plan as a collective, making sure that we render the best services to our communities.
11: Sal sê die herstel aan padinfrastruktuur is die provinsie se eerste prioriteit. Inwoners sal binne die volgende paar maande vordering sien. Die verslag is saamgestel deur Karabo Sioko en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
0: Makushi Hilsiga Munisipaliteit ye Wilmersdorp Noordwes kona hunti kota sang tikuge kamsung sa ANC ngsing sangalim njuma sang speaker sekwa.
1: Makwasi Hills Municipality Wolmaranstad kwe Norvesi mukunda iki ngce sikacam dikwe awo ngocuya a ANC na khana ditagwi ngocuya a opposition party ji khana ditagwi nunye kwe ke a go speaker tangcam ausa guya khawa klem.
15: You did not respond to the questions. So if you just fail to respond to the questions, what about complex matters of providing water, ensuring that the streets are clean, ensuring that there's electricity provision, and ensuring that we've got trafficable streets?
16: Dis die week Kinderbeskermingsweek en in 'n wêreld waar kinders dikwels die slagoffers word van mishandeling, molestering en verkrachting, dikwels deur mense wat hulle ken, is die vraag dikwels hoe kinders beskerm moet word, of regerings genoeg hulpbronne het, of die mense wat opgelei word om kwesbare kinders in onmoontlike omstandighede te help, wel in staat is om die belangrike rol te kan vertolk, en of kinders wat op die manier verwond word, ooit weer veilig kan voel en kan genees. Cosette Plessis is 'n opgeleide maatskaplike werker, 'n vrou wat kinders in die omstandighede en in die gemeenskap met haar hart dien. Vir jare lank het sy in haar amp in kindergesinsorg met kinders gewerk wat verkrag en gemolesteer is in Suid-Afrika en in Engeland. Die afgelope 18 jaar dien sy studente in gemeenskapontwikkeling. In Naweek Aksieel se profielonderhoud sê Cosette, kinders wat slagoffers van mishandeling, verkrachting en molestering word, kan weer heel word in omstandighede waar daar genoeg liefde is.
17: Voorheen was ek in die weermag, voor dit het ek biologie geswat. Daai twee goed het 'n geweldige impak gemaak op my. Wat is reg, wat is verkeerd? En intussen tyd gaan mense dood van die honger. En ons beklei maak oorlog oor wie's reg. Toe kom ek in die weermag. Vir die eerste keer in my lewe is ek blootgestel aan hoe selektief inligting eintlik gebruik word en mense gemanipuleer word. En ek kon net nie meer met so 'n stelsel saamleef nie. En dit is wat my besluit gemaak het om na 8 jaar in die weermag maatskaplik te swat.
16: Nou, jy het lank as maatskaplike werker, veral in kindergesinsorg gewerk, Cosette, met kinders wat verkrag en gemolesteer is, en dis die donker kant van die lewe daai. en jy het dikwels gewerk onder baie moeilike omstandighede. Wat moet in ag geneem word wanneer 'n mens daai soort sake hanteer?
18: Daar's vir my twee goed. Jy praat nie oor 'n kind nie, jy praat met 'n kind. Ongeag sy ouderdom. Van 3 af ondertoe kan dalk bietjie moeilik wees. Maar jy probeer jou bes om met 'n kind te praat. En dan net soos wat ons elkeen ons eie vinger afdruk het, is nie een kind, nie een stelsel, nie een soortgenaamde saak wat by jou aangemeld is dieselfde nie. Jy kan nie sê om 'n alkoholprobleem het nou volgens stap 1 2 3 4 5 nie. En jy moet regtig tyd spandeer om daai kind en sy stelsel wat vir hom belangrik is te leer ken. Dit vat tyd en tyd om 'n vertroue van daai kind te wen.
16: Nou die kind se belang moet uiteraard vooropgestel word hierso. Wat is die grootste gebreke wanneer hierdie saak hanteer word uit jou persoonlike ervaring?
18: Ek was kontroversieel as maatskaplike werker in my opinies en mense kan met my verskil. Ek dink regtig kinders word te maklik weggeneem. Kinderwet gee vir jou baie duidelike riglyne, maar jy moet jou gesonde oordeel gebruik. Maak nie saak of jy kruiskultureel werk of nie. As ons net kyk na vandag en die gebreke van vandag, dis nie 'n eenvoudige antwoord nie. Ek dink is van kleintyd af moet 'n kind leer dink, nie memoriseer nie. En die goed loop oor na ons tersiêre opleiding toe. Universiteite druk studente om hulle voorgraad te doen, honeurs, M en D. Dan het daai student nog nie een dag praktyk ervaring gehad nie. Dit is mos 'n totaal ander situasie om vir mense sekere gevorderde kommunikasies, hoe werk jy met 'n kind, hoe bou jy vertroue, in die klas te leer sonder enige ervaring versus jy moes dit doen daar iewers in die bosse, dan moet jy jou storie ken. Daar's 'n totale gebrek daaraan omdat daar hierdie oor beklemtoning is op navorsingsuitset en M's en D's. En ek sê nie, dis nie belangrik nie, maar wraggies, jy moet dan 'n bietjie met jou voet in die praktyk kan staan. Maar kritiese denke, dit word net geïgnoreer. Jy moenie vra nie of jy kom in die moeilikheid. Dit is daai goed wat van jou 'n goeie maatskaplike werker maak, wat jou 'n goeie polisieman maak. Hoeveel polisiemanne kan net 'n verklaring ordentlik afneem? En in die geval wat ek baie keer gekry het, is dat hulle vra heeltemal die verkeerde vrae vir 'n kind of vrae wat 'n kind net nie kan beantwoord nie. So ook staatsaanklaers. Ons doen ons kinders 'n ongelooflike onreg aan. Die ander ding is die opbreek van die spesialis polisiedienste. Destyds in my tyd het ons nog baie nou saamgewerk met die kinderbeskermingseenheid. Daai mense was opgelei en ons het saamgewerk, saam beplan, saam besluit wie doen eerste tot op watter punt, gaan ek julle moet inkry. Ek kan op my een hand tel waar ek 'n kind moes verwyder sonder dat die kind dit wou hê en waar dit met 'n polisiebegeleiding moet wees. In 90% van die tye kan jy dit onderhandel dat dit die toestemming het van die kind en die ouer. Maar dit vat tyd. Jy's terselfdertyd die een wat die ondersoekbeampte is, metafories, maar terselfdertyd moet jy weer met daai ouers werk om hulle te help om hulle omstandighede so te kry sodat die kinders teruggeplaas kan word. As jy nie daai vertroue van daai eerste intrapslag in daai huis kry nie, kan jy dit vergeet.
16: Nou uit persoonlike ervaring, Cosette, weet jy ook wat trauma beteken. Jy is self ook as 'n kind gemolesteer en jy weet wat dit beteken om hierdie stukke van jou eie lewe op te tel.
18: Ja. Soos wat ek dit onthou. Ek dink nie ek was nog nie in die skool nie. Was 'n familielid en daar het ek geweet iets is nou nie baie lekker hier nie. Gelukkig was dit net een keer. Ek het eers die gebeure onthou as tiener. My arme pa het al sy dae gehad met my want ek het al my gevoelens geprojekteer op hom alhoewel ek my kognitief geweet het wie dit was. Hierdie daai persoon het ek niks gevoel nie en ek het daai persoon net vir die res van my lewe vermy. Dit het my verhouding met my pa ongelooflik beïnvloed. En dis nie ongewoon dat kinders die gevoelens projekteer op iemand anders en eintlik iemand by wie hulle veilig voel nie. Ek was gelukkig genoeg om by ou uit te kom. Hy was ons predikant gewees. Uiteindelik het geluister. En hy het agtergekom met my moet jy metafories praat. Want ek kon nie direk praat oor die goed nie. En hy het my gelos. En dit is nie afspraak na afspraak nie. Ek kon nou met my gepraat. Dan na 6 maande sal ek besluit om nou wil ek weer ietsie anders sê. En dan oor 1 jaar weer. En 'n goeie terapeut is eintlik wat tussen terapie sessies gebeur. As tydens. Jy moet tyd hê om te dink en jou dit jou eie te maak.
16: Cosette, as jy een boodskap het vir kinders wat slagoffers was van of is van mishandeling, molestering of verkrachting en steeds baie seer het, wat sal jy vir hulle sê?
18: Ek sal vir hulle sê, weet jy, as jy asemhaal, dan is jy 'n ongelooflike sterk mens. Want jy leef nog. En jy moes verskriklik baie dinge gedoen het om ten spyte van daai hel nog te leef. Kry iemand om mee te praat, by wie jy veilig voel. En as daai persoon vir jou wil begin preek en jou heeltyd in die rede val, of hy wil hê jy moet vormpies invul op 'n skaal van 1 tot 10, dan groet jy hulle en gaan verby. Maar ek praat dan net van enige gewone mens, nê. Want skryf neer hoe op aarde jy dit gemaak tot nou toe. En hoe sou jy dit graag vorentoe wil hê? En wie kan jou daarmee help?
16: En dit was die maatskaplike werker Cosette Du Plessis wat nou in gemeenskapsontwikkeling werk.
0: Hier in die konferens 15 SKF MTM de Supan deur nog kos om kon nog kom met die week om kon kom program om amor sanika fasie te kom te hulle in kortisie met die SKF.
1: Tsam XKA FM ge tlo wat een iri het amago 58 minute nge ya kwa ta atande tsa ka ra khere nge te u jao mor sanika e tswa to se twa tsam de fletchi nonge no ti maratsberego ke ke khavana ga o e jao tsam e iri tsam no te ko go to ki khagwe. Atau kan kita mendoakan kita mendoakan dan boleh dekomsang.

0: gegradueerdes met 12.2% in kwartaal 1 van 2026. Kom ons kyk na die faktore wat tot werkloosheid bydra. Eerstens is dit die vaardigheidswanpassing, 'n gaping tussen die vaardighede van werksoekers en die bevoegdhede wat werkgewers benodig. Stadige ekonomiese groei, werksverliese in verskeie bedrywe, strukturele en sistemiese faktore insluitend die nalatenskap van ruimtelike beplanning uit die apartheidsera en hoë vervoer en internetkoste.
1: Magisangxika makankhoyi kwami ngikumanqinga odwe inkumanqinga nda kwathi kwathi uthipangi makole kwathi wathipangi.
0: Ai Jakob, dis 'n moeilike vraag. Ek kan met eerlikheid sê, oral moet jy net een aansoek ingooi en glo jy dit kry nie. Om vir jou 'n voorbeeld te gee, ek het onlangs 'n pos geadverteer vir 'n persoonlike assistent. Jy sal nie glo hoeveel hoog gegradueerde mense aansoek gedoen het nie. Ek het meer as 1000 aansoeke gekry vir een pos. Dis nou net een pos wat ons van praat. Ons luisteraars moet weet, daar is verskeie platforms waar poste gereeld geadverteer word. Gebruik soveel as moontlik. Een sal nooit genoeg wees nie. In die openbare sektor of die staatsdiens in kort. Die departement van staatsdiens en administrasie, mense noem dit gewoonlik die PSA, se weeklikse vakature omsendbrief, departement van indiensneming en arbeid se ESA stelsel, uitgebreide openbare werke program EPWP, staatsbeheerde ondernemings soos Eskom, Transnet, Prasa, Exa, SAA, DBSA, IDC, Land Bank, WNNR, / CSIR, RGN, / HSRC, ARC, SAMRC en TIA. As ons dan na die privaat sektor kyk, is daar ook baie soos Standard Bank, FNB, Absa, Capitec, Allan Gray. Groot handelsondernemings soos Shoprite, Pick n Pay, Woolworths, Clicks. Ons kommunikasiesektor, MTN, Vodacom, Cell C. En ander soos Sasol, Anglo American, Tiger Brands, Bidvest en Imperial Logistics. Old Mutual, Sanlam, Discovery en Momentum Metropolitan. Weet jy, daar is ook verskeie aanlyn werksoekportale sluit in Pnet en Careers24. Ek wil net die luisteraars waarsku teen swindelaars wat poste adverteer en dan bedrag geld vra om inligting te verskaf om jou CV aan te stuur. As daar geld gevra word aanlyn, hou asseblief verby. Moet nie jou geld stuur nie. Werklike maatskappye en ondernemings sal nie vir jou geld vra om werkaansoeke te prosesseer nie, asseblief.
1: Wat wil kom ek kwy kon nou sien dat ek tat jukang jiti twa pan ngabe ngike tiya twichi bangi kole me twa twichi bangi heke tike giya twichi bangi ngakhuntu ngotsanu. Ya imamora kwang ya tuke kwangwi o tike tike twa ikwa sala wuzela ka batike ya tuchi pangi pan na wing hi ke tikanga ya wuzela ka khosa hi ke tipangi ntwa
0: weet jy ons het in die verlede gepraat oor die belangrikheid van netwerke. Daar is groepe wat jy kan skakel en hoor of daar nie vir jou werk is nie, of belangriker, deur jou netwerke leer die mense jou ken en mag daar geleenthede vir jou opduik. Dan is daar ook verskeie werk en loopbaan expos om by te woon of besoek 'n organisasie se webwerwe vir faktures. Maak net asseblief seker dat poste wettig is en nie bedrogspoel geleenthede nie.
1: Masinde ngalo mangwe ka tike khunqinga tu chipangi o ka khwatu chipangi ntima ka ngawu ke paninga khumphanga ntsa khunqe khumpana khunqhi ke ka khaqinga tu chipangi paninga waqala tu o apaninga pala pala qandi khuna.
0: Okay, van die belangrike goedjies wat in ag geneem moet word, die werk moet by jou waardes, belangstellings en sterkpunte en loopbaandoelwitte pas. Let op die verskeie kwalifikasies. Bou werksvaardiging deur vrywilligers werk, werkskadiewerk, interne skappe en leerlingskappe. Dan skryf 'n professionele CV wat aangepas is vir die spesifieke pos. Ontwikkel 21ste eeuse vaardighede soos kunsmatige intelligensie, data-analise, sagte ware ontwikkeling, kiberveiligheid en digitale bemarking. Berei deeglik voor vir onderhoude.
1: Mas Adam ngodi quality ka ngwa scam ka e khali ngutsi kwa inkats athi kwa kasing ka uzela athi kwa iteni ni kula chipangi o kwa menga ke fa skola o ke fa university ya tuchipangi he ka chola chipwa ke kha uchipangi sing ka kona chipangi ngi folori mali o khali ngwa athi kwa document usin ta chimbo no ma chipwa ngwa tuchipangi ka ne wada ngi ke chipwa ndo recruitment agency chipwa ise ya chipwa ya ka chipwa ke chipangi o ya kwa chipwa ka mona chipangi wa Yamachi twa tinting, ya papelo jala, ya tuta kwasada wana chipangi di yama kochi twa ya kwasaya. Chitwa chela makahuni asing here.
0: Weet jy, Jakob, dis 'n baie belangrike vraag. Maar ek sal net sê, wees versigtig vir byvoorbeeld soos wat ek voorheen gesê het, poste waarvoor registrasies of werwingsfooie gevra word, swak onderwerpte, webwerwe sonder verifieerbare kontakbesonderhede, va-pos onbiedinge wat buitensporige inkomste beloof, gewaarborgde werk sonder onderhoud of beoordeling, onrealistiese salarisbeloftes. Dit is die goedjies wat jy voor moet baie versigtig wees.
1: Dankie kakie tsadu ke tsong e ke komen kang ke radio skep ke program kong kong akwa sa tige kong suwa tu kwa tipangi ke ka kaisi ke e pan nga bang hiya e ka kam ka e hi ka akala tu ka bang hanga e toa radio skep mon se opene ke fm akonomi a yakob makai e tige jine ume yangi kama departamenti wa haidi kesen ke tige training a we e kong nga program wa isi bcd kesen ke kam ke tipangi kang ko sam ko aye tali ke program wa ke te kawa kwa ntulu da keda program hauna kana 13 PBS radio stasi ki ngulingu kia tuwasa aya tali kana stasi kia ya aya teti kia aya tam ki program hauna mkua hauna vusta ki dridi harta kawa chingu kwa ge takawa chingu ge jok kwa ki tame jotu sa hauna taasa keda program kia aya tali mkua tuwa gaya mkua kwa kwa ire tam tu da kwa uchi kaisi kwa mwati gang kwa kwa tu kwa tipangi mtima akala tu tame mkua kawa gila ditibwe atangawa gina ume da tame uchi kaisi kwa ngea tisinga tsinga nga tswang gina ma jo tamo kwa ke te tyang ma ke kami ke kansi ke kalami ma ke ngawa chi thoi kwa sala lo hi di ba chi de a masing de chipang nga kan khontu wa a tu chi kaisi ya ma ka jo tu nga ke kariya te ke mulin nga South Africa ma ge a chipang ke golo ka kaisi nti ma hu lung sa ngwa wona chipang ke South Africa tswang ka ba chi ga ge a skills a teng teng ya ke lung sa ka
0: Ek dink Jakob as 'n ouer gewoonlik vra ouers en jong mense hierdie vraag baie. As ons na die lys van skaars beroepe kyk, waaroor ons ook in die verlede na verwys het, kyk ons na digitale besigheid en tegnologie, besigheidsanalise en data rolle, voorsieningssketting en logistiese bestuur. Gesondheidsorg en gesondheidsdiensbestuur, groen ekonomie en volhoubaarheidsloopbane.
1: Kali kasi mkasa atigang sika uwa kase wa work experience, kaki panga sa chipangi, katote kakwasa tuwa kikati atu chipangi nusi ngota kwa ta panga. Tan, chimbo kungo tu chipangi ma, erifar nga kipanga sa chipangi, kama niya kwasa a, kese ngowa kwa o chipangi, jika se huma negia kandu hagia, ervaring ya chipangi ya panga sa kakawa.
0: Weet jy, werksvaardiging is verskriklik belangrik omdat dit aan werkgewers wys dat jy oor praktiese kennis en ervaring beskik. Vrywilligerswerk help om nuwe vaardighede te ontwikkel, bestaande kennis uit te brei en blootstelling aan die werksomgewing te verkry. Nou vra mense, hoe kan ek werksvaardiging opbou as ek nou net skool college of universiteit verlaat het, is 'n goeie vraag. Daar is leerlingskappe of learnerships wat deur die CETAS aangebied word en interneskappe waar jy ervaring kan opdoen. Maak gerus van hierdie geleenthede gebruik en doen aansoek vir hulle.
1: David Casey, ke mane se skola, ke mane se gratis in ke universiteit, ta kalaga nene kula tshipangita coach u. Mthi kan kwi o tshika gqomnqaba yi he toka lu o ya ya tshone e ikhabeli ikhaqotwa tshipangi coach u. Kan kwi nima giya ke acayi ke tshike paninqabi o. Khabi ke o fast skola he bona to impapelo sin mthi gi matene paninqabi Aisa ga ngkama yi golo ya yi ngona chipangi.
0: Wat jy kan doen is kry 'n bestuurderslisensie, woon lewensvaardigheids en sagte vaardigheids opleiding by. Werk jou CV en dekbrief gereeld by. Gebruik Wi-Fi hotspots en sosiale netwerke doeltreffend. Neem deel aan gemeenskapsontwikkelingsprojekte, woon loopbaan uitstellings en werkgewer aanbiedings by, begin eie projekte of ondernemings. Dan skep ook 'n wat noem ons dit 'n LinkedIn profiel, laat mense weet dat jy werk soek en by jou netwerke, verkry werksvaardiging deur mentorskap, werkskadiewerk, vrywilligerswerk of deeltydse werk. Hierdie is al die belangrike goedjies wat jy moet in ag neem.
1: Kalikasi mkas Adam government ye wathi twaye pinqa yincambi tshipange ngqulinqa. Dayika komke gakamsa. Da government ye ay department sin hechige public aya tshipange kandure sin. Ma giya tshipange gwalo singe ya tsathi twaye lungisa twa. Hege kwembe yimpume yamuyi hatu tshipange. Tela kwa kuna ngi hege ya tshipange ya tsayi. Gwalo singa te. Mage ke debya o ansuku ya panga. Da David Commission me mani ya una golo o ya una enlechtenge golo kwa chichi gandoa hegi ya government chipangi kuna tayi mani ya uzelaka ta una katosi ike mkupanga government chipangi sing hegi government kanduri sing.
0: Ja, definitief hoor. Voorbeelde sluit in internskappe, leerlingskappe, werksgebaseerde leerprogramme, registrasie op e-regeringsplatforms, registrasie by Nasionale Artisan Development Support Center en Brakkies NADSC, programme wat deur CETAS aangebied word. So jy moet maar besoek hulle webtuistes gereeld en kyk wanneer 'n sluitingsdatum vir aansoeke vir sulke programme is.
1: Ja, my gesaat om te reg kan wat kom ek kyk gaan ek oor te hoor hoe dit gaan gee dat jy kom ek gaan ek dat doen om in die radio SKF Monus op in die FM. Da departement dit gaan ek kon hy wa hy die gesin het ek training wi kom ek kom ek gaan wat DHET amagia in die gaan kon ek gaan bungo ek kos al gaan.
0: Ja, weet jy, ons wil alle luisteraars, veral jong mense, aanmoedig om die meeste van hul studies te maak. Disipline is 'n kernvaardigheid wat werkgewers hoog ag. Kwalifikasies maak deure oop, maar ervaring, ingesteldheid en disipline help jou om daar te bly. Benut elke geleentheid om vaardighede op te bou en jou indiensneembaarheid te verbeter. En dan wil ek weer eens ons luisteraars aanmoedig om vir ons loopbaansentrum KETA te skakel vir enige vrae om jou loop om jou te help om op die database te registreer of om jou CV reg te kry. Ek wil elkeen wat werk soek aanmoedig om nie moed te verloor nie. Soek op verskeie platforms en advertensies. Doen soveel as moontlik aansoek en moet nie verwag elke aansoek gaan vrugte afwerp nie. Ek wil net baie sterkte sê vir elkeen wat in vandag se lewe moet werk soek. Dis nie maklik nie, maar moet nie moed opgee nie. Dankie julle en lekker dag verder.
1: Ja, my gesa tsangina omeke tsami komen kanene kanke ko radio SK FM ons op in die FM. Amojo kamukwa gina ke cha uthi crazy ngxaki wathi ka hunhot ukwathi bangi kae go ngi ke go pala pala ngabe ke tike e ka qinqwa go bona tshipangi masinda mo go bona ka khaisi ke ka ba ke la di tsaba a la lu escape mo tshe bene FM a tsa bona gina o me ke 07 2 2 04 50 56 ka please call me ke no more kan ba ke department wa haya education ke tshe training ai wi ja tu san forti di ba ka ba telefone ke 0866 999 01 23 atana wone ke maandag tot vrydag ke 30 agrikatige 34 ka ba tuka ba tuke email a wone ke careerhelp@dhet.gov.za atana wone ke website yangwa careerhelp iowa yangwa www.careerhelp.org.za atana ka ba wona to ofa tumgya Pretoria a wone ke straat yangi kantore ke yeni 23 Francis Bart Pretoria kama tu gawa Facebook wa mwenye https://www.facebook.com/keta-career-development mwajwe kami mwenye kani Jacob makege chige gina umeke polka makege wa job hunting mge saaga kaisika kitamge chige apala pala chige chitwa ya tuchipangi kia gani kuna mkakali CV kakali mkutotoka ani kakali mkufurubarik chige interview kakali gaba nanga tugu awona tipangi haliente disin kakali entet sem sipani atung krever erfaren lene sipani nga wao kakali vi lungusa apani nga wa lungusa kakali tika akamkwa eka wati angwita wa kali nipana atana utuwa dayaba lisesa utuwa uwati sa isa antalegi sin kaiku wako yin sinti gege chukko kwenye urkonsasi isa chungwa NPO wa nkwene una kwe ya my business plani ya kandam hali ya kabe tse etania employee de communication de communication itana tusa mku wa departamenta la boy ekantur kuna mku hane isi bising ya tu afetera ege Facebook u digital platform sin chike matusa o mi qualification e chipangi ke matusa o e chikin kaisi kana panga wa tsi tswa tu chipangi panga a vanga tsamtsa ngsin bandi South Africa gear di ngoke a chipangi aga kwe me me yinge lungu satwa yin e certificate sin yin e higher certificate e diploma e master yin kaiten kwatu ta kula chipangi sin ta ga butu da qinga aki muku ze ga ngwa bona chipangi ta pani ngaba singa mana ya pala pala tse u khama tsatsi ki ka ngo bona ka tosi wa ka kome ka mke kwakwe rabi escape u se pene khavam itiro sila ga ke kam da wono kwe e kwa kuluge e wona keta por kham ke kanda 13 pps radio station wa sbg iwi ke a ayatali ke a aya channel akisi mbusa katema tu sa tali kateke radio station wa sbc iwi ntontu dene ge department wa high education wi etike training asa tipangi ya sekta kanyo sbc education se ikam ke keta program ke ko koma yo radio sky fm 107.5 fm ito do sila katem dia uno kwe kajala abilungisa khu wathi kangkangkang chipangi chingagawa khu gaipan ngaba lungisa department of education we hetike training hetike basic education kana veke yaqaki tinkuika wathi kangukama qaqomeshi ngume hetike igqeqeya kibilungisa qani khuna ka wathi bwatu sing amatu khethu ya matriki pente amatu lungisa qa amatu sin chipangi mauna keta program waqaki chimbu ya yatutwa hangela chikatu o juwaqaki nsfas ya enlechten juwaqaki chikan kwashinkwa kwa wona chipangi apanga juwaqaki golo singegiya international aqane kuna kichiki akwasa wona chipangi katu ke yaqaki lungise cha sbc education ichipangi kangye panga ngaba departamente high education kiche training wi igitamke programa

Kung ay kumkuwi.

Kung ay kumkuin.

0: Platform
1: 107.
0: Oh, daarvan een 9 FM.

0: Radio XKFM.
1: XKFM.

0: Tussen 4 en 5 saai ons weer die program Skrywers en Boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG Landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG en wereldwijd by rsg.co.za en nou ook in jou handpalm op die RSG toepassing wat jy by enige van die toepassingwinkels op jou cellfoon kan aflaai. Ek praat vandag met professor Chris Swanepoel, emeritus professor in Afrika tale by UNISA en ons praat oor sy vertaling van 'n boek oor die legendariese koning Mohlomi, wysgeer van die 18de eeuw. Chris, vertaling is nie net 'n kwestie van een woord vervang of verplaas met 'n ander nie. Hoe het jy die vertaling van koning Mohlomi, seun van Monjani, benader?
2: Ek dink ek moet sê, ek het 'n praktiese benadering. Want die oomblik as jy gaan sit en jy het besluit, jy wil vertaal, dan lê daai teks voor jou 150 bladsye of meer of minder, en jy moet hom omgezet kry in jou eie taal, uit 'n vreemde taal. En dan gaan al die teorieë wat jy miskien nagevors opgelees het, gaan vir jou nie vreeslik baie beteken as jy dit nie geïnternaliseer het en aan jou, as het ware aan jou vingerpunte letterlik het, sodat hulle hier op die toetsbord werklikheid word nie. Ek het desjaars toe begin het met vertaling in die 1970s, het ek baie lig opgesteek en waarde geput uit julle eie dokter Frits van der Merwe in sy boek Die Vertaling as Kuns. En dan ook by die Bybelvertaler Eugene Naida, wat vele boeke geskryf het daaroor, en ek sien deesdae steeds ter mense wat oor vertaling skryf gekwoteer word. Meer in die moderne tyd het ek baie kennis geneem van die werk van ALTA, die American Literary Translation Association. Maar op die oend kom het, wat doen jy? En dan het ek probeer om na die paragraaf te kyk. Jy kan nie na woorde kyk nie, jy is heeltemal reg. Jy kyk na paragraaf, maar die paragrawe, of jy kyk nie in paragraaf nie, jy kyk meer na die sin. En dan het sinne is wisselend in lengtes. Party is kort, party is lang, en hulle is nooit dieselfde nie. So dan kyk een mens na die frase, na die sinstuk, na die woorde wat daar voorkom. En dan vat jy dit maar daarvan af.
1: Nou, wat is wat struikelblok wat jy ervaar? Ek bedoel, die vertaling is uit Sotho in Afrikaans, dis verskillende taalfamilies, die strukture verskil, hoe het jy dit ervaar?
2: Ek dink die groot verskil wat ek hierdie keer gekry het, is die context, situasie, en om gebrek aan, of kort min woorde, een groot context te kan oplees. Ek dink ek moet 'n voorbeeld noem. Redelik vroeg in die werk word daar beskryf hoe koning Kadi eintlik Monaheng geword het. En ek dink dit is 'n legendekie of 'n anekdote wat in die volksmond bestaan en wat na vore toe gestoot is. Dit sê gewoon, hoe dood sy, daar is gesit, en wat sou dit beteken, terwyl daar gesit word, het daar twee sanmanne by die koning gekom en vir hom gesê, koning, as jy vir ons 'n bietjie dag gaan gee, dan gee ons vir jou hierdie mooi Monaheng, hierdie land van ons. Nou, hoe dood sy, wat ek nou gesê het, nie in die vertaling dadelijk uitgekom nie, eers een bietjie later, dan sê hulle vir jou, hulle Badootsie Gota, hulle was in die hof, in die traditionele hof, is gewoonlik in die buitenhof, buitenlug, hulle sit op boomstompe in daardie tyd, en hulle beraadslaag sake van die dag, en terwyl hulle daarmee bezig was, het die twee sanmanne by hulle aangekom. So dit is baie ernstig context. Die ander ding, wat ek kan noem, is die Afrika-tale het 'n ding wat hulle noem idiofoon. Hy werk amper soos klanknabootsing, soos onomatopoeie in Afrikaans. Partykeer klank hy, is dit inderdaad klank nabootsend of beweging nabootsend. In een van die rituele word daar beskryf hoe die traditionele geneesheer die koningin wat onvrugbaar was en hoe hy haar vrugbaarheidsbehandeling gee en hy tik hy haar op prik hy haar op haar lyf of hy, as hy by die man doen dan is dit pa doen hy dit weer daar daai type ding, maar dan is, sommige van hulle is gewoon net 'n gewaarwording. Die boek sluit af met die ideofoon wat ervaring van donkerte, van skielik donker word, weergee, en dan is dit soeie soos horifie, F-I, horifie, dit sê fie, en hierdie soort woord word baie ver opgeneem in die werk. Daai selfe voorbeeld wat ek net nou genoem het, wat ek vertaal het, is 'n situasie wat eintlik ambisant aandoen, dit is afgelei van 'n ideofoon kabo, kabo, K-A-B-O, kabo, maar nou word hy kabola as 'n werkwoord amusant maak. E kabolang, 'n woord of 'n situasie, e kabolang, wat interessant is. So 'n mens moet hier heeltemal, jy moet redelik weet wat aangaan en jy moet die situasie kan vasvat.
1: Ja. Afrika tale is dink vir ons baie beeldryk en beskrywend. En konsepte word nie noodwendig met enkele woorde weergegee nie. Daar is byvoorbeeld die Moslemiese siening oor vrede, wat sy volk soos 'n bondel hout by mekaar gehou het. Nou, dis so verskriklik mooi. Kan jy dalk vir ons nog 'n paar voorbeelde gee van sulke beelde?
2: Ja, kom ons probeer. Die daar reg aan die begin in die werk word 'n agtergrond gegee, ek dink in hoofstuk 1. Hy staan, sy naam is ook Tebang. Dit is 'n woonplek. Nou, die Bakwena het destyds in Tebang of op Tebang gewoon, dit was die kern van die nederzetting. Hulle sê dit is in die omgewing van Heidelberg gewees, waar daar die hoë berge was en grotte. Nou, ek ken die, dis heuwelagtig in Heidelberg, maar nie noodwendig baie hoë berge nie, en daar kan grotte wees, beslis. Maar nou sê die skrywer of die verteller, en dit was inderdaad lang voor die verdeling tussen jou Sotho-tale, jou Sotho-mense in Botswana, Bapedi, Basotho. En dan sê hy, die hele Transvaal, die volk was versprei, die Bakwena was versprei oor die hele Transvaal. Soos 'n moeder wat haar weesvel kombers uitsprei, sodat al haar kinders veilig daaronder kan woon. Dit is een voorbeeld. 'N ander voorbeeld wat professor Antjie Krog ook opgemerk het in haar resensie is, kyk, die koningin word toe swanger en sy kry 'n tweeling, tweelingseuns, en dis nie in die ou tradisie aanvaarbaar nie. Een van daardie tweelinge moet weggeneem word. En nou word die twee, hulle lewens word uiteindelik genadiglik gespaar, maar dis twee totaal verskillende persoonlikhede. Die een seun is wat professor Chris van der Merwe in sy voorwoord noem, 'n Don Juan. Hy is prachtig, en hy, alles werk net reg vir hom. Hy is 'n uittaler, swemmer, 'n duiker, hy kan stories vertel, hy kan prysliedere opsê, al die dinge, maar hy het een groot swakheid, meisies. En as iemand in sy slaai sou krap, dan was hy rinkels in die ruïnes, of tussen ruïnes.

0: En hulle besluit toe uiteindelik, hulle gaan die hele saak voor die volk lê. Die volk moet besluit. En daar word 'n groot argument uitgewerk tussen, is dit die koning se opinie of is dit die tradisie? Party argumenteer, daar is nie verskil tussen die koning en die tradisie nie. Die tradisie sê verwyder hom. Maar een man wat dan opstaan, sê die verteller, voortanne wat uitsteek by sy mond, sodat hy kan nie sy mond daarmee toemaak nie. Dit steek uit, en selfs as hy die mond probeer toemaak, dan lyk hy soos 'n wilde hond wat aanhoudend bly grinnik.
1: So. Chris, kan jy ons bietjie kortliks vertel oor die oorspronklike skrywer, S.M. Guma?
0: Ja, Guma is eintlik 'n Lisubi. Met ander woorde, hy het aan die Nguni stamme behoort, wat nou meer Zulu verwant is. Hy was uit Lisubi, maar hulle het in Lesotho aangeland. Hulle is uitgedryf deur die vooruitstuwing van die verstrooiing van sekere Zulu stamme onder Ushaga. Die Amasubi het gekom, die Amangwane het gekom, en ook die Amantebele onder Mzilikazi. Maar Guma self het wel baie jare al hierdie Slubi geabsorbeer geraak in die Basotho. Hy het in Brandfort groot geword, hy het in Kroonstad skool gegaan, een van sy onderwysers was die bekende Suid-Sotho skrywer B.M. Gaketa. En toe het hy sy matriek daar voltooi op ouderdom 18 jaar, maar toe is daar nie geld vir studeer nie, en hy is toe Germiston toe by sy broer kon woon, en het op een skoenfabriek gewerk, waar hy kon geld by mekaar maak. Uiteindelik is hy sy enigste kans destijds na Fort Hare, en by Fort Hare maak hy kennis met A.C. Jordan, die groot beroemde A.C. Jordan, wat lang aan die Universiteit van Wisconsin verbonde was, as 'n professor in Afrika tale, maar voor hy daar soontoe is, het hy by Fort Hare klas gegee, en vir onder andere vir Guma onderhande gehad. En so, hierdie skrywer het twee klassieke voorbeelde van Nestors in sy geheue gehad, en hulle het waarskynlik albei by hom een skryflus gewek. En toe het hy probeer, sy eerste poging om te begin skryf, was toe hy later ook 'n pos by Fort Hare gekry het in Sesotho. Maar toe, wat het hy probeer doen? Hy ontdekte 'n boek in Zulu, geskryf deur N.S. Lutango, Umhlomi. 'N Zulu boek oor Umhlomi. En hy vra toe vir Shooter, die uitgewer van Natal, kan hy hierdie ding in Sesotho vertaal? Hulle stem toe in. En terwyl hy besig was, eintlik toe hy klaar is, sê hy in sy voorwoord aan die boek. Toe hy klaar is, toe besef hy, maar hy is hoegenaamd nie tevrede met hierdie verhaal nie. En hy het toe nou begin oplees oor Umhlomi se lewe, onder andere in die werk van die sendeling D.F. Ellenberger, wat al in 1912 verskyn het. Hy het die boek in die laat vorige eeuw in Frans geskryf, maar dit is toe vertaal deur J.C. McGregor. En hy het in die boek ontdek, en hy het natuurlik baie nagevors oor Umhlomi. Hy erken iewers ook dat hy selfs in Afrikaans iewers af opgelet het oor Umhlomi, wat my nogal gelukkig maak. En toe het hy teruggegaan na Shooter en gesê, nee, ons kan nie die my vertaling publiseer nie, mag ek kom van vooraf navors in Sesotho skryf? Dit is toe die product wat nou daar in jou handen lê. Hy is in 1960 in Sesotho uitgegee. Hy het later, natuurlijk, het baie sterk academicus, hy was verbonde aan die universiteit, die ouwe universiteit nog in die koloniale tyd, of die universiteit van University of Botswana, Lesotho en Swaziland. Toe onafhanklikheid kom, hier in die 60er jare, toe verdeel hulle die universiteite, die twee takke, die drie takke in afsonderlike universiteite. En toe is hy die kant toe, na Swaziland, waar hy gauw rektor geword het, en hy was rektor tot aan sy dood, of tot aan sy aftrede, ek dink in 1986. En vandag staan daar, op die campus van Manzini, memorial, die S.M. Guma Memorial and Sculpture.

0: dit is nogal 'n traditie vir 'n skrywer om 'n gedenkkerk in jou naam te hê. Dink ek moet dit daar los, maar dit is 'n knap persoon gewees wat natuurlik veel meer geskryf het. Hy het twee ander historiese boeke geskryf en ook 'n bundel Die Kama. Dit is liedere wat seuns in die stamskool onder initiasie leer komponeer.
1: Baie kortliks, kan jy dalk vir ons net die storie in breë trekke vertel oor wie was koning Moslomi en hoekom was hy so besonders?
0: Goed, Moslomi was 'n Mokwena koning, 'n kleinseun van Monaheng, soos ons gesê het, sy pa was Monyani, en hy het koning geword eintlik by verstek, want toe Monyani oorlede is, hy het sy pa Monaheng opgevolg. Toe Monyani oorlede is, het sy ouer broer Nkopane koning geword, maar hy was eintlik maar 'n bietjie van 'n mislukkende leier, en hy is baie vroeg ook dood. Toe het hulle na die volk, na die ander broers gekyk, en die enigste een wat daar uitgestaan het was Moslomi, en hy word toe koning, en dit was 'n meesterskuif. Dit, ons praat nou hier van 1720 tot 1815 het hy geleef. Maar dit was inderdaad 'n meesterskuif, want hierdie seun was baie bekwaam. Hy dadelik toe hy aan bewind kom, 'n ander politieke strewe nagestreef. Hy het byvoorbeeld gesê stop oorlog. Hy het die soldate gesê kom huis toe. Dis beter om graan te saai en te oes as om as gaaipunte skerp te maak. Hy het manne gehelp, hy het vir hulle beeste gegee om te trou en die huwelik te tree, en hy het gesê laat ons die volk kans gee, en daar die samelewing het net eenvoudig herstel. Oral waar hy gegaan het, het hy vrede, verdraagsaamheid en ubuntu nagestreef, medemenslikheid. Hy was natuurlik 'n geweldige stapper, en hy het die wêreld deurkruis. Hy het deur die toedoen van sy geliefde ouma Mansidiseng, wat met koning Monaheng gepraat het, het hy opleiding gekry as 'n tradisionele geneeser in plante en in kruie, en hy het dollosgooiers het hy graag aan die kaak gestel, en daar is twee uitstekende episodes in die boek waar hy nou die dollosgooiers uittoets, want hy weet hierdie mense, die Vatikaans, hulle raai, hulle doen raaiwerk, en hy het hulle baie baie goed uitgelê. Nou Moslomi het vrede nagestreef ook waar hy baie gereis, en oral waar hy gegaan het, het hy vrede gemaak met vyandige stamme. Hy het ook mense in die huwelik laat tree met tussen stamme deur, en so het hy deur huweliksluiting het hy 'n nuwe gees onder die mense wakker gemaak. Hy self is getroud met Madiepollo, 'n vroukie van die Hoja, wat 'n baie groot invloed op sy lewe gehad het, reg tot aan die einde. Sy het ook baie lank na hom nog bly lewe. In Ellenberger se boek haal hy haar aan. Dit is my uiters verstommend. Die ander ding wat ek dalk mee moet afsluit, Moslomi se wysheid het wyd getrek, en hy het een keer besoek ontvang, en hy was toe al diep in die 80, het hy besoek ontvang van Pete. Dit is nou koning Moshweshwe se oupa. Koning Moshweshwe die beroemde was Soto koning. Moshweshwe was 'n baie goeie jong man met leierskap, maar hy was roekeloos. En hy het een keer met 'n gewone kiwi, het hy 'n paar manne bokveld toegestuur. En Pete het gesien, hierdie kind moet ons onderhande laat neem. En hy het met hom na Moslomi gegaan, en Moslomi het hom as het ware in goeie regering en in leierskap, het hy vir hom opgelei. Hy het vir hom gesê, strewe vrede na, dink twee keer voor jy aanval. En hy het ook na hom, hy het sy een ring van sy oor afgehaal, en hy het vir hom dit aan sy oor gesit en gesê, dit is 'n teken van goeie regering. en hy het hom nader aan hom getrek, en hy het sy voorkop teen Motlomi se voorkop geplaas, hy het hom as het ware geseen, en ons kan sê wat daarna gebeur het met Moshoeshoe is eintlik geskiedenis, een goeie geskiedenis.
1: Ja. Chris, hoekom is dit belangrik om 'n storie uit Sesotho of uit enige ander inheemse taal in Afrikaans te vertaal?
0: Dit is nou een heerlike antwoord. Vertaling is een brug. En ons het in ons land brug nodig. Brug tussen die verskillende volksgroepe. En die vertaling is een ideale brug. Ek dink het is, professor Chris van der Merwe noem dit in sy voorwoord ook, dat letterkunde, boeke, romans, alhoewel dit in een sekere sin fiksie is, hierdie ene is geskiedenis, maar geskiedenis wat op een baie verteerbare manier verhaal word. As jy hiermee bezig is, is jy ook eintlik bezig met die nationale, met die nationale dialoog. Want ons deur kennis te neem van ons medeburgers, wat hulle geskiedenis is, gaan ons mekaar beter verstaan. Dink dit is een van die belangrikste kennisse wat ons hier moet hê. Ek glo dat in die Afrika tale het nog nie regtig hulle rol in hierdie land gespeel, wat hulle moet speel op hoër vlak nie. Dit sal goed wees as meer vertalings ons kan help om daarby uit te kom.
1: O, absoluut. Ek het gehoop ons kan dalk nog kortliks oor die voorblad praat.
0: Ja.
1: Maar baie kortliks, want ek wil nog iemand van my stukkie lees. So as jy my gou kan vertel oor die voorblad van die boek.
0: Nou, die voorblad, kan ek eers vir jou een vraag vra, wat lê waaraan herinner jy? Wat sien jy daar?
1: Wel, ek sien die stapstok en die persoon wat loop en alles, maar het lyk vir my of hy 'n tas dra. Ek kan nie helemaal uitmaak nie, maar het lyk soos 'n tas.
0: Dit is sakke.
1: Wow.
0: Dit is sakke waarin hy nou al sy medikamente gehad het, en ook sy instrumente. Hy het mos een mes gedra, messies, al sulke goed. Mosomi het nooit een wapen gedra nie. Nooit nie een wapen nie, nooit nie een skild nie. Maar hy daar nou messies en medicijnes en al poeiers en goed het hy daar in die sak. En hy staan reg, hy is aan die loop, hy het net, as het ware, vir die ouwe die sketswerk gedoen het Zander Henderson as het ware gepoeseer.
1: Ja.
0: Ons sê dit nou maar in die verbeelding.
1: Ter afsluiting, kan jy asseblief vir ons die laaste paragraaf van die boek lees? Dit is vreeslik mooi en ek dink dit sal luisteraars 'n goeie idee gee van hoe dit klink.
0: Goed, net so klein bykie. So is hy weg, koning Motlomi, seun van Monyani. Hy het gaan rus, die groot vechter vir reg en waarheid. Hy het gaan rus, die gewer van lewe en insig wat bevryding bring. Hy het gaan slaap, die edelman van die Bakwena. Hy het verby gegaan soos 'n komeet, wat in die ooste verskyn, die uitspansel met sy wonderbaarlike lig middeldeur klief. En terwyl het gereed maak om onder te gaan, skielik verhelder en dan swart verskiet en sterf, hoor hy fie.
1: Dit was professor Chris Swanepoel, emeritus professor in Afrika tale aan UNISA. En net voor ek groet. MP van Wyk Lou is op 11 Junie 1906 gebore, van jaar 120 jaar gelede. Die geleentheid word by die Louhuis en Sentrum vir Digkuns in Sutherland gevier. Onder andere met 'n nuwe film oor sy werk en nuwe toonsettings van sy gedigte. 'N luisterryke geleentheid ter herdenking van die groote onder die grootes in Afrikaans. Vir meer inligting, stuur 'n e-pos na admin@louhuis.com. admin@louhuis.com. En daarmee van my Ina Strydom, groete tot 'n volgende keer.
2: Laaste episode van Diere Maniere bekyk ons die Witkruisarend broeipaar van Rodekraans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuiken versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy reg raai in ons dieregeluide vasvra. Dieremaniere saam met my Alsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
3: Dis die reek in jou klere, dis kant middernag. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister,

is die groen op Pani, dis die oulei klip, dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit,

0: Stres by plante is 'n aspek wat dikwels deur landbouers onderskat word. Ons gesels in Donderdag se RSG Landbou met Kenny Beaton van Nutrico oor faktore wat tot plantstres kan lei en hy vertel oor seewierextrakte wat as 'n moontlike oplossing kan dien. Ons gesels ook oor die Ankoli beesras in Suid-Afrika. Het jy geweet daar is tans sowat 2000 geregistreerde volbloeddiere in die land? En Sarita Skutte besels hieroor as ook die Telersgenootskap se nasionale veiling wat in Junie plaasvind. Dan is daar natuurlik nuus oor vleispryse en die weer. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Hier vra luisteraars die vraag en ons paneelkinders beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in medikus Dr. Heinz Miedler en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons eerste bespreking gaan deur medikus Dr. Heinz Miedler behartig word. Cornelis Strydom van Centurion vra: wat breek eerste wanneer die menslike liggaam aan uiterstes blootgestel word? Die brein, die hart of iets anders?
2: Ja, ons lewe nie altyd in 'n kokon nie en dit gaan nie altyd net goed nie. Dikwels word die liggaam blootgestel aan uiterstes of ekstreme toestande en dan moet jou fisiologie en jou anatomie byhou. Jy weet, want alles gaan om jou lewendig en gesond te hou. Nou, die ekstreme elemente, die meest algemeenste is toch maar erge hitte en erge koue. En die probleem hiermee is dat die brein baie sensitief is vir temperatuur en vir veranderinge. Ons gebruik koue om die brein te beskerm, beskermde effek op die hart, maar hitte word sleg hanteer, vooral deur die brein. Die brein is baie sensitief vir veranderinge in temperatuur. Maar daar is ook ander extreme toestande, soos wat van mense wat Mount Everest wil gaan klim, waar die jou te min suurstof is. Dis extreme toestand wat baie mense aan bloot gelê word. Ek dink ons moet fokus net op, sê nou maar, die een, en dit is een voorbeeld van iemand wat sê nou maar hoogtes gaan in berg klim. Wat doen die lichaam wanneer hy aan hierdie extreme toestand blootgestel word? Andersins gaan dit te ingewikkeld raak om al hierdie toestande te bespreek. So kom ons kyk. Nou, as jy nou gaan Mount Everest uitklim, daar is verskeie faktore wat 'n rol gaan speel. Eerstens, die rolspelers is die persentasie suurstof in die lug. Hoeveel suurstof is in die lug? Wat is die lugdruk, die barometriese druk op daardie spesifieke hoogte waar jy gaan wees? En dan meer belangrik, wat is die partiële druk van suurstof by daai spesifieke hoogte? Nou, die partiële druk van suurstof is belangrik, want partiële druk beteken is die druk wat daardie gas uitoefen asof dit die enigste gas aanwesig is. En hoekom dit belangrik is, dit is die hoeveelheid suurstof wat jy in jou longe gaan inasem, en dit is wat jy die potensiële suurstof wat jy in jou bloed gaan kry. Ok, so dit is baie belangrik, al hierdie faktore. So kom ons kyk 'n bietjie daarna, wat gebeur wanneer jy nou begin bergklim. Nou, die persentasie suurstof wat ek en jy inasem is 21%. Nou, as ons praat van mediese terme, dan praat ons van die FiO2. Nou, dit is maar die selle, maar die 21% is nou fraksie, ons praat van 0.21, ons sal die presentasie weg. So, ons asem in FiO2 van 0.21. As jy nou by Clifton Bay, is dit wat jy inasem. Nou, as jy opgaan en klim Mount Everest toe, bly daar die presentasie dieselfde. Die FiO2 bly 0.21. Nou, dit is waar ons nou kom by die ander faktore wat belangrik is, want hoekom raak jy dan nou kort asem as die hoeveelheid persentasie suurstof dieselfde bly? Nou kom ons kyk na die barometriese druk. By seevlak is ons drukke 760 mm kook, of sê maar 100 kilopascal. Hoe hoër jy klim, hoe minder partikels is daar om druk onder toe uit te oefen, en hoe laer raak die druk. So, wanneer jy jou rugsak by die basiskamp van Mount Everest neersit, is jy al omtrent 5500 meter bo seespiegel. Dit is nou 5,5 kilometer. En dan is die lugdruk al reeds die helfte van wat dit is op seevlak. So, dit is omtrent 380 mm kook of 50 kilopascal. Wanneer jy die piek bereik, ek dink dit is omtrent 8848 meter, is die druk al omtrent 250 milliliter millimeter kub of 34 kilopascal. So dit is baie, baie laag. Nou, hoekom dit belangrik is, is want dit affecteer die partiële druk van suurstof. En dit is waar ons nou kom by die fisiologie. So as jy bijvoorbeeld die partiële druk vat van suurstof op seevlak by Clifton, dan bereken jy dit jou, met jou FeO2 wat 0.21 is, maal met jou barometrische druk. So dit gee dan vir jou omtrent partiële druk van 160 mm kook. Alright. Wanneer jy die basiskamp bereik, is dit helfte, so dit is 80 mm kook, en by die piek is het omtrent 40, net meer as die 40 mm kook, wat gelijkstaande as is aan 5.7 kilopascal. So, dit is nou die partiële druk van suurstof, maar nou moet jy dit nou nog inasem. En die probleem kom, wanneer jy dit inasem, word jou die lucht verhit in jou luchtpijpe, maar het word ook gemeng met die waterdamp wat aanwezig is in jou luchtweer. Nou, waterdamp verlaag die partiële druk nog verder. So daar 180 by seevlak raak nou skielik 150, en hoër jy klim, hoe laar en laar raak dit. So, nou kan jy al klaar idee kry dat van waar jy begin het, raak die partiële druk van suurstof wat vir jou nodig is, laar en laar. So, wanneer jy lucht dan nou ingeasem is, en het eindig in die alveoli, en dit is toch die eindbestemming van die lucht of die suurstof, want dit is waar het opgeneem gaan word na jou bloed, kan jy nou dink, dit is al reeds laag, en in die alveoli word het nog laar, want nou het jy al koolstofdioxide geproduceer in jou lichaam, en dit moet uitgeasem word. So die koolstofdioxide wat in die alveoli aanwezig is, meng nou met hierdie reeds verlaagde suurstofpartiële drukke, om het nog laar te maak. Nou, om vir jou net die idee te gee, dat wanneer jy nou by die piek van Everest is, dan is jou partiële druk van suurstof in die alveoli omtrent 4.1 kilopascal. Nou, dit is baie laag, want as jy nou kyk meer in medisyne, as jy in een intensieve sorg eenheid op na een patiënt kyk, en die patiënt kry swaar, sukkel om asem te haal, jy is bekommerd oor die longe, jy is bekommerd oor te min suurstof in die bloed, gaan opeindig, dan kyk jy na die hoeveelheid suurstofvlakke in die bloed, en dit is die PaO2, en dit is afhankelijk van die PaO2, die hoeveelheid suurstof in die alveoli. Nou, as jy jou bloedmonster trek, en jy doen een analyse daarvan, en jy sien die PaO2 is onder 8 kilopascal, dan begin jy al bekommerd raak, want dit is een van die parameters wat gebruik word, om te besluit of jy hierdie patiënt met meganies ventileer. So, wanneer dan betekent, jy moet die patiënt intubeer met die buis, koppel aan een meganische ventilator, want die hoeveelheid suurstof in die bloed is te min om die organe te diens. Jy sal moet extra gee, en alle manier hoe jy dit kan gee, is dan deur te ventileer. Nou, as jy nou al reeds met die partiële druk van 4.1, dit is die helfte van wat ons gebruik wanneer ons een patiënt gaan intubeer in die intensieve sorg, dan moet jy weet, op die piek van Everest, is jou suurstof baie, baie min, wat jy uiteindelik in jou bloed gaan kry. Nou, maar toch is daar mense wat dit doen en wat oorleef. En die groot rede hiervoor is akklimatisasie. So, hoe vinniger jy opgaan na die hoogte, hoe slechter is het vir jou. Hoe meer tyd jy vir jouself gee, vir jou lichaam om te akklimatiseer, en jou fisiologie kan begin aanpas, hoe minder katastrofies is hierdie gevolge. So as jy dit starig vat, starig klim, daar maande vat, dan gaan jou rooi bloedselle meer en meer vorm. Jy gaan begin om te stimuleer dat jy jou beenmerg meer en meer rooi bloedselle maak. Dit beteken jy kan meer suurstof dra en jy gaan dan beter afwees wanneer jy onder hierdie hoë drukke funksioneer. As jy bijvoorbeeld vinnig klim na die basiskamp, so wat op 5500 meter is, mag jy jou bewustheid verloor. Indien jy vinnig klim bo 8000 meter, wat nog nie by die piek is nie, dan sal jy binnen 3 minute bewusteloos wees. Dit is hoe kritisch het is. En die mense begin met akute Bartlem siekte en hulle begin hoofpyne kry wat dikwels die eerste simptoom is en dit begin al hier by 2000 meter as hulle te vinnig opgaan, begin hulle al die hoofpyne kry en begin hulle al simptome te kry. En hier na 3000 meter het feitelik almal dit en dan raak hierdie akute siekte meer gevaarlik en begin hulle die sogenaamde high altitude pulmonary edema, high altitude cerebral edema, wees waar daar vog in die longe, vog in die brein begin ophoop. Maar as jy dit stadig doen en jou lichaam kans gee om te akklimatiseer, sal jy nie hierdie probleme kry nie. Daar is al bloedtoetse gedoen van klimmers. Bijvoorbeeld een man het hulle sy bloed getrek op 8400 meter en sy PaO2, sy bloedvlak van suurstof was 2.55 kilopascal. Nou jy weet, as ons nou al een patiënt moet begin intubeer op 8 kilopascal, dan kan jy nou dink hoe hierdie man, hoe is het moontlik vir hom om te functioneer op hierdie lae PaO2. En dit is maar net omdat hy stadig opgegaan het, maande gevat het, geaklimatiseer het. En dit is alles net te danke aan jou lichaamse fisiologie wat jou kan beskerm as jy dit stadig doet. As jy dink aan die inwoners van La Paz, wat in Bolivia is, hulle het geen probleme nie. En dit is die hoogste stad, die hoogste dorp op aarde. Is 3500 tot 4000 meter. So as jy nou vinnig in Bolivia toe gaan vir vakantie, gaan jy al hierdie symptome en probleme kry. Maar as jy nou stadig opgaan, ga jy dit nie kry nie. Of as jy daar gaan bly, ga jy gewoond raak en jy gaan soos 'n ou by die seevlak funksioneer.
1: En dit was medicus Dr. Heinz Middler. As jy 'n vraag het vir ons paneelkenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za. Onthou, jy kan enige episode van Hoe Verklaar Jy Dit gaan luister as 'n potgooi, nie net op RSG se webtuiste nie, maar ook op RSG se splinter nuwe toep, wat jy kan aflaai op jou selfoon en jy kan luister waar en wanneer jy wil. Volgende gaan entomoloog Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Johan van Niekerk skryf, as 'n kind, so 70 jaar gelede, het ons op skool 'n koerantjie gekry en dit het allerhande interessante artikels gehad. Eendag lees ek toe daarin, dat as 'n vlieg verdrink het, dan kan dit weer lewe deur dit met tafelsout te bedek. Ek kry toe 'n vlieg wat in 'n bak water verdrink het en bedek dit met sout en na 'n paar minute vlieg dit lewendig weg. Ek reken toe dat die vlieg nie dood was nie en ek vang toe 6 vlieë en dompel hulle in water vir 'n paar uur net om seker te maak hulle lewe nie meer nie. Toe deel ek hulle in 2 groepies van 3 elk en bedek die een groep met sout. Na 'n paar minute het die 3 onder die sout bygekom, maar die ander 3 het nie weer herstel nie. Later het ek dit aan ander mense illustreer en dit het elke keer gewerk. Na al die jare plaar het my nog steeds omdat ek het nie kan verklaar nie. Een verduideliking op die internet is dat die vlieë weens die koue water slegs in hibernasie gegaan het en nie dood was nie en nadat hulle warm geword het herstel het. Ek wonder maar net hoekom die onbedekte 3 nie herstel het toe hulle droog geword het nie. My vraag is nou of dit 'n bekende feit is of nie en hoe verklaar mens dit? Werk dit ook met ander insekte? Dr. Pretorius?
3: Goeiemôre Lise en aan al die luisteraars. Johan van Niekerk het vir ons 'n vraag ingestuur wat ek hier sou opsom en dit het te doen met vleer wat in water verdrink en hoe mense dan weer kan bybring of laat herleef deur hul bloot met tafelsout te bedek. En hy dan 'n paar vrae hier rondom. Hy noem dat hy hierdie stukkie interessante inligting die eerste keer jare gelede op skool in 'n koerantjie raak gelees het. En as ek kyk na sy toewyding met die eksperimente wat hy uitgevoer het, is dit duidelik dat hierdie verskynsel met goeie reg 'n indruk op hom gelaat het. Johan het toe 'n verdrinkte vlieg in 'n bak water gekry, dit uitgehaal en met tafelsout bedek. En so waar Lise, daar kom die lewe terug en na so 'n paar minute vlieg dit toe weg. Hy het dit echter nie daar gelaat nie en het toe self 'n meer gecontroleerde eksperiment van sy eie opgestel. En met hierdie eksperiment het Johan 6 vlieë gevang en hulle in 'n bak water gegooi en daar gelos vir 'n hele ruk net om seker te maak hulle is dood soos hy dit in sy brief stel. Hy het toe die vee in twee groepe verdeel met 3 in elk, waar een groep met sout bedek is en sy controlegroep het nie die soutbehandeling gekry nie. Die soutbedekte vlee het weer lewendig geword en al gang gegaan, maar die onbedekte vlee se dood was permanent. Hierdie is natuurlik 'n baie lekker party trick soos in Engels sê, en hy het dit aan ander mense gewys en dit het elke keer mooi gewerk. So, wat gaan nie aan? Een van Johan se vrae is of hierdie verskynsel 'n bekende feit is of nie. Nou Johan, dit is 'n redelike welbekende verskynsel, maar nie net dit nie, dit is ook al baie lank bekend. Baie luisteraars sal seker teen die tyd wonder hoekom sal jy nou juist 'n dooie vlieg wil laat herlewe. En dis seker maar die snaaksigheid of vermaaklikheid hier agter wat dit so amusant maak. Nou, hierdie verskynsel is al formeel beskryf so vroeg as 23 na Christus deur die Romeinse natuurkundige Plinius die Ouere, of Pliny the Elder, soos hy seker beter bekend staan. Selfs een van die stigtersvaders van die Verenigde State, Benjamin Franklin, het hierdie verskynsel so fascinerend gevind dat hy daaroor geskryf het. En ook 'n man genaamd Sir Peter Temple, 'n Engelse politikus, het hierdie toertjie al in die 1600s in 'n boek met verskeie ander eksperimente beskryf. So Lise, ja, hierdie verskynsel is al baie lank bekend en as jy bietjie op die internet gaan rondkrap, sal jy julle aantal video's kry waar mense met vlee en sout speel. Nou, om dit te verklaar, moet ons dalk eers kyk na hoe insekte asemhaal in vergeleke met gewerwelde diere byvoorbeeld, waar longe, kee en selfs die vel die primêre organe van respirasie of asemhaling is. Anders as by soogdiere, as 'n voorbeeld, het insekte nie 'n neus soos ons het ken nie en haal ook nie asem deur hul mond nie. Daar is ook nie longe nie. By hulle het jy 'n aantal openinge wat ons spirakels noem aan die kant van die liggaam op die thorax en abdomen, gewoonlik in pare met een paar per segment. Maar die aantal spirakels varieer na gelang van die groep insekte en hul lewenswyse. Nou, hierdie spirakels funksioneer soos kleppe wat gasuitreiling moontlik maak en waterverlies beperk. Suurstof gaan dus die spirakels binne en van hier word dit deur 'n netwerk van buisies bekend as trachea en lugsakke na binne die insek se liggaam versprei. Hierdie tracheale stelsel vertak binne die insek se liggaam in sekondêre en tersiêre trachea wat dan eindig in sogenaamde trachea eindselle, vanwaar dit eventueel in baie dun en fyn buisies eindig wat bekend staan as tracheoli. En hierdie fyn buisies is in baie noue kontak met die weefsel en mitokondria waar die suurstof dan benodig word vir al die belangrike cellulaire prosesse, met ander woorde waar die oksidatiewe prosesse plaasvind. Baie insekte is in staat om die spirakels, dis nou die openinge op die liggaamswand na buite, te sluit met spiertjies en dis belangrik, soos ek gesê het, om oortollige waterverlies te beperk. As die konsentrasie van suurstof binne die insek se liggaam te laag raak en die konsentrasie koolstofdioksied te hoog, maak hulle weer die spirakels oop om gaswisseling toe te laat. So, dis 'n vorm van direkte gasuitreiling wat verseker dat genoegsame suurstof voorsien word aan alle selle en dat koolstofdioksied uit die liggaam verwyder word. Nog 'n belangrike aspek in hierdie bespreking, Lise, is die feit dat meeste insekte poikilotermies is. Met ander woorde, hul liggaamstemperatuur wissel saam en is afhanklik van die omgewingstemperatuur, hoewel baie insekte in staat is tot 'n mate van thermoregulering. Die eerste ding wat ek dalk duidelik moet stel hier is dat as 'n insek of enige ander organisme in water verdrink en waarlik dood is, sal jy dit beslis nie met sout weer uit die dood kan opwek nie. So as jy vlieg vrek is, gaan jy hom nie kan laat herlewe nie. Nou Johan skryf ook, een verduideliking op die internet is dat die vlee weens die koue water slegs in hibernasie gegaan het en die dood was nie en nadat hulle warm geword het, herstel het. Nou, dit bring ons nader aan die waarheid, Lise. Soos ek nou net gesê het, insekte is poikilotermies. So as jy 'n vlieg uit 'n warmer omgewing vang en dan water gooi wat se temperatuur laer as die omgewingstemperatuur is, gaan hierdie vlieg in 'n vorm van traagheid ingaan. In Engels praat hulle van torpor. En dit moet nie met hibernasie verwar word, Johan, want hibernasie is iets heel anders wat oor 'n baie langer periode strek. Nou, as die vlieg wat jy in water gooi in hierdie traagheid ingaan, wat gebeur as gevolg van eerstens die laer temperatuur en tweedens die hipoksiese omgewing waar suurstofvlakke laag is, gaan die vlieg se metaboliese tempo drasties verlaag. En tesame met dit neem suurstofverbruik dan ook drasties af, so daar is nie so groot behoefte aan suurstof as wanneer die insek aktief sou wees nie. So as jy die vlieg na ruk uit die water haal, lyk hy dalk compleet dood, maar dit is glad nie die geval nie. En ek moet ook bysê natuurlik dat die insek hierdie staat van traagheid nie onbepaald kan handhaaf nie. En op een of ander stadium gaan 'n drempel oorgestreek word waar die insek regtig waarlik versuip. Al die sout in die wêreld sal hom nie weer kan bybring nie. Nou in hierdie proses beland daar wel water in die traagheid wat die insek gedeeltelik of heeltemal verhoed om asem te haal. Maar daar is gewoonlik nog voldoende suurstof teenwoordig om die insek vir 'n ruk lank aan die gang te hou. En met die verlaagde metabolisme en laer suurstofbehoefte kan die insek 'n hele ruk oorleef ten spyte van die water in die tracheale netwerk. Nou meeste van die luisteraars weet dat sout vog absorbeer. Dit droog goed uit soos jou biltong of jouself as jy te veel biltong geëet het. En ons weet ook dat sout klonte vorm onder humide toestande aangesien dit vog uit die atmosfeer absorbeer. So deur 'n half verdrinkte vlieg met tafelsout te bedek, gaan die water wat die trachea en spirakels blokkeer geabsorbeer word, waar die vlieg dan in staat sal stel om weer te respireer of asem te haal. Lise, dis omtrent die entomologiese ekwivalent van jou foon in 'n rysplaas nadat dit in waterval of nat geraak het. En omdat die insek uit die kouer water gehaal word, sal dit ook stelselmatig begin opwarm, wat dan weer die metaboliese tempo verhoog en die vlieg in staat sal stel om weer te begin beweeg. So hierdie deftige triek is heel verklaarbaar as jy die fisiologie en anatomie van insekte bietjie verstaan. En die verdrinkte vlieg, in aanhalingstekens, was die hele tyd nog lewend, al sou dit nie so lyk nie. Laastens wil Johan ook weet of hierdie tegniek met ander insekte sal werk. En ek glo dit sal, aangesien hulle op dieselfde manier asemhaal. Aanlyn byvoorbeeld is daar gevalle van mense wat dit met onder andere mure ook gedoen het met dieselfde resultaat. So daar is het Johan, ek hoop het maak nou meer sin en dankie vir die vraag.
4: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en altyd vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.
5: Vanaand om 8:00 in radioteater. 'n Busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
6: Ek eis om met jou hoof te praat.
7: Net 'n oombliekie, meneer, ek skakel die deur.
8: Dit presies 9:12:40.
6: Hulle is in die hak, Glad. Is weer ek, Frank.
8: Meneer, die sein hoor.
6: Kan jy my hoor, Glad? Ek sê jou kry moeilike tyd, jy gaan jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net 'n oomblik van tyd, my skat, is Frankie. Kan jy my hoor, Gladys? Geen net 'n teken.
5: Dis Frank en Gladys deur Tom Stoppard met regie deur Margot Leight. Vanaand om 8:00.

middag, hartelike welkom by Vastrap. En net soos ons vandag gaan vastrap, het ons begin met ons anker hier. Daai was baie, baie lekker geweest. Welkom by die program. Ek het afgekom op 'n ou plaat en dit is maar meestal Dawid de Lange met sy verskillende orkeste waarmee hy saam opgetree het. Daar's so een sangnommertjie, jy weet, Dawid de Lange het mos nou nie vreeslik gesing nie, alhoewel hy baie bekend was as 'n sanger, maar dit wil ek graag speel, en dan gaan ek bietjie tradisionele boeremusiek speel, sommer so lekker gemengde programmetjie. Ek het iets baie interessant weer oor die konsertina, wat volgende jaar dan nou 200 jaar oud gaan wees, en dan sal so 'n doringkie in die vlees, wat ek moet behandel. So, kom ons val weg met die musiek.

die vuurvonk vastrap. En dit was Willie Welgens gewees met sy baie, baie bekende Suikerbossie orkes. Hy het hier van die 1940s, ja, was hy al reeds bekend en onder leiding van David de Lange later gespeel. En jylle kan duidelik hoor daar die maleier George Abrams, bobas banjo speler van die Bokaap. Die ander orkeste waarmee hy gespeel het, Willie Boucher bijvoorbeeld, daar was Hansie van Logrenberg, sy naglopers en sovoorts, wat David de Lange mee gespeel het. Kom ons luister na nog eniekie.

daar kan julle hoor die gebruik van die klarinet. Willie Welgens natuurlik dit bekend gemaak en baie ander orkeste om Joe Hoenenberg

die voorloper se Ties, en nou het julle gehoor vir David de Lange wat so 'n stukkie gesing het, en dit was saam met sy orkes met die naam van die Lekker Kerels Orkes gewees. Nou ja, dit is baie snaaks, interessant gewees. Baie van die ou films, Afrikaanse films, kan 'n mens ook hoor dat die akteurs, veral die aktrises, het met so Afrikaans met so tipe van 'n Engelse aksent gepraat. En ek noem dit juist fancy. Gebruik ek die woord, hulle het gedink hulle is fancy. En daarom het hulle dit gedoen, daar kan hulle ook vir David, bring die bier, vir David de Lange hoor. Ja, dit is maar spotter gewys. En dit sluit aan by 'n dame wat vir RSG gekontak het. Hulle het my nou nie haar naam gegee nie en ek sal dit ook nie op die lig gee nie. Maar sy was half sy aanstoot geneem, sy was geaffronteerd gevoel oor wat ek gesê het van ja, die Ire hou nie baie van die Engelse nie en ons ook nie, dit is wat ons in gemeen het. Dit is heeltemal humoristies gewees, so moet dit nou nie uit konteks vat nie. Ek vra om verskoning daarvoor as u gedink het dat dit neerhalend is. Ek het glad nie gepraat van die taal Engels nie, ek het dit praat hulle in Amerika, Australië, Nieu-Seeland, oral, Kanada. Ek het ook nie gepraat van Suid-Afrikaanse Engels nie, en ek het gepraat van 'n ou humoristiese skertsende bekgeveg tussen Ier en Engelsman, Skot en Engelsman, Boer en Brit. Dit kom maar van die Boereoorlog af, die Vryheidsoorlog af. Dit kom ook maar van die Anglo-Saxon Gaelic tye af. Dit is 'n eeuw ouwe ding wat maar skertsend verwys word. Hulle stry maar oor die doedelsak, oor whisky en oor herderspastei. Jy weet, as ek vir die Springbokke skree, en ek hou nie van Australië nie, is dit nie te sê ek hou nie van Australiese mense nie. En ek kan nooit ook vir Emily Hobhouse blameer vir wat Lord Kitchener gedoen het nie. So dit, jy weet, dit is maar net so verder, moenie dinge uit konteks uitvat nie, daar is geen bybedoelings gewees oor enige iets nie. En dan die tweede ding waaroor ek nou sal praat, ons gaan

0: Wat 'n wonderlike orkes, die Oudag Boereorkes. Regtig, hulle het traditionele boeremusiek weer soveel lewe gegee en Stefan van Sail wat daar speel. Oom Dani Gry het vir my wonderlike materiaal, die oorspronklike plaat van die Oudag Boereorkes het hy vir my gestuur. Ek gaan volgende week 'n bietjie daaroor praat, maar ja, uitstekende orkes. Ons gaan gou vir 'n vinnige advertensie. Ons is nou weer terug.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons is op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar is 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai. Om te hoor of hulle nie dan vros petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie hier hoekom hy ingedraai het. My plaas.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol. Ek is
3: seker. Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.

Nou goed, hierso is nou die tweede klagte. Daar is gekla, ek speel uitheemse musiek. Nou ja, dit is as gevolg van 2 weke gelede wat ek daai jong Ierse volks konsertina orkes gespeel het, daai jong mense wat so uitstekend die Wheatstone konsertina speel. Nou, dit was net ter illustrasie van hoe die konsertina klink in ander lande, in ander type musiek. Dieselfde konsertina wat ons in boeremusiek gebruik. So dit was net 'n illustrasie geweest, maar ek moet bysê, daai orkes Talisk het 3,5 miljoen aanhangers op sosiale media. Nou Ierlandse bevolking is maar 4, 5 miljoen, miskien 6 miljoen mense. So dit sê vir my regtig baie hoe hulle musiek ondersteun. Nou ja, ek bedoel mense is suinig met komplimente, hulle is royaal met 'n klagte, maar in elk geval alles sluit nou aan by wat ek nou volgende gaan sê. 3 soorte dansritmes, soorte musiek in boeremusiek onderafdelings wat inheems is die vastrap, die reel en die kwela. Die res is alles uitheems, wals, polka, sitties, mazurka, dit kom alles van Europa af. Dit is nie inheems nie. So boeremusiek se dansritmes is uitheems. Boeremusiek se instrumente is uitheems. Die banjo, die viool, die kitaar, die konsertina, die trom, alles is uitheems. En dan baie van boeremusiek se wysies, se melodieë wat ons dink is ons eie, is uitheems. Ou Rypert, Sari Maree, die Padawou gaan opsit, Kalfie wals, dit is alles uitheems. Nou ja, daarom het ek vir julle gespeel 'n kwela, nou net. Nou kom ek speel vir julle 'n boere kwela.

Die maklikste manier om 'n kultuur se toekoms te vernietig is om sy geskiedenis van hom af weg te vat. En daarom is dit vir my baie belangrik die illustrasie van die kleurvolle karakters in boeremusiek, die instrumente waar dit vandaan kom, die geskiedenis van boeremusiek is baie baie belangrik. Musiek word tog nie bestudeer net in praktiese terme nie, maar die teorie is net so belangrik in musiek. En hierdie program Vasstrap is die grootste gemene deler daarvan. Die katalisator is boeremusiek. So hierdie program is vir u, vir jou. Dis jou program. So somtyds hou jy dalk nie van ietsie wat ek speel of so nie, maar daar sal wel wees wat in jou smaak val. En ek dink dit is net belangrik dat ons geskiedenis behandel. Ek het besluit ek sal dit 'n bietjie korter probeer hou, die praat en bietjie meer musiek, alhoewel ek baie musiek speel, dit 'n bietjie korter te hou, maar tog is daar 'n hele paar interessanthede. Ek wil nog eenetjie speel, pragtig, van die Van Wyk broers, en is ietsie uitheems, hulle noem dit Laat My Gaan, maar julle sal dadelik hoor, dit is Please Release Me.

Die konsertina het 'n ongelooflike, 'n indrukwekkende reis homself, die instrument, geneem vanaf Europa na die suidpunt van Afrika. Nou in 1830, weet ons almal, was die groot trek gewees. Die konsertina was nog nie ontwerp nie. So mense wat dink die konsertina is gespeel op die groot trek, dit is vals. In 1880, toe goud ontdek word, diamante en Kimberley goud op die rand by Johannesburg, toe is daar 'n stormloop vanaf Europa en ook vanaf landelike plattelandse gebiede binne ons grense nie, van oral is daar gestroom agter die goud en die diamant aan. Met ander woorde, uit Natal uit, die Shangaan, die Shona, Matabele, van oral af is daar gekom om te kom werk op die myne. Nou, daar het 'n interessante ding plaasgevind. Baie van julle wat nog in die myne gewerk het of nog steeds werk, sal weet die taal van Agalo het daar onder in daai donker gangetjies ontstaan waar dit amper 'n toring van Babel gebabbel was wat mense mekaar nie verstaan het nie, en daar het een taal beginne vorm sodat Skot en Zulu en Boer mekaar daar onder die myn kan verstaan. Nou net so met die konsertina. Die konsertina het toe baie gewild geword, want daar was vermaak op die myne. Hulle het in tente geslaap en sovoorts rondom die myne, al die werkers saam. En Joodse handelaars het nou met die konsertinas, gewoonlik goedkoop konsertinas, goedkoper kan ek sê, die Bastari, die Duitse konsertina het hulle gekom en dit verkoop daar op die myne. Die duur Engelse Wheatstone was natuurlik onbeskikbaar, maar hulle sou dit in elk geval nie kon bekostig het nie, as gevolg van sy prys. Nou, die Bastari konsertina het baie, baie gewild geword, veral onder die Zulus. En ek was reg gewees met daai navorsing, die konsertina is wel genoem deur die Zulus I Bastari, of dan nou squash box. En hulle het die konsertina teruggeneem na hulle huise toe, en daar is hierdie absolute unieke styl, Zulu styl, ontwikkel, wat die konsertina aanbetref. Soveel so dat die Bastari fabriek van Italië 'n tak oopgemaak het in Johannesburg, en toe later het hulle besluit om 'n spesiale konsertina vir die Zulu te ontwerp, gebaseer op die Bastari Wizard konsertina, het hulle hom genoem Bastari Zulu Edition. Kom ons luister eers na 'n bietjie musiek.

oorspronklike Bastari konsertina het byvoorbeeld een knoppie het twee verskillende note gehad. Dit hang af of die blaasbalk in of uit getrek of gestoot word. So byvoorbeeld 'n D en dan 'n B mol of 'n E kruis, wat ook al. As voorbeeld. Maar toe vind hulle met die Zulu edition om dit dan nou makliker te maak vir die mense om meer musikaal korrek te kan speel en makliker te maak natuurlik, het hulle die een knoppie in en uit D gehou, maar dit was dan 'n oktaaf laar of hoër gewees in D. Dit het dit baie makliker gemaak om te speel. Kom ons luister na nog 'n bietjie musiek.

Ja, die bestaari konsertinas wat ingekom het, die Wizard en van die ander soorte, was gewees B-mol of E-mol gesleutel. Maar, daar word geskryf of beweer, nou waar dit is, weet ons tot vandag toe nie, maar dat iemand, 'n konsertina speler, het van die fluitjies binne in die konsertina beginne omdraai om dit vir hom makliker te maak om by sy hande te pas en sleek sekere sleutels te kan bykom sodat hy nie uit lug uit hardloop met die blaasbalk nie. Dit is eintlik wat dit sê. En die Bastari fabriek het dit agtergekom en toe het hulle die dinge heeltemal verander. Nou hoe waar dit is, weet ons nie. Amper as jy fiets ry en jy wil links draai, maar jy draai die handvatsels na die regterkant toe. Jy weet dit 'n heel verkeerd om ding gewees. Nou Chris Burgess, die redakteur van Landbou Weekblad, Farmers Weekly, ongelooflike kennis wat hy het van die Zulu en van Zulu musiek. En so ook my ander vriend, Chris Du Plessis, wat vir my 'n hele stuk gestuur het, ons het so baie gesels oor boeremusiek, 'n stuk gestuur het wat Johnny Clegg geskryf het. Julle sal weet Johnny Clegg 'n uitstekende konsertina speler. Daar's verskeie van sy treffers waar mens hom hoor konsertina speel. Ek praat nou maar van Scatterlings of Africa en so voort. Puik konsertina speler. Hy het by die Zulus geleer. Nou ek gaan vandag se program afsluit met iets ongelooflik interessant. William Gumede, 'n Zulu. Hy het 'n plaat gemaak in 1946. Nou hy het dit gedoen onder die platemaatskappy Trek. En interessant op die etiket staan Willie Gumede and his concertina band Jeppy. Natuurlik aan Johannesburg, daar by die myne. Jeppy Vastrap en ons daar 'n serie nommer 1946. Interessant onder op die etiket staan daar groot gedruk Bantu. Dit is sodat mense nou daai tyd moes weet dit is verskillende musiek. Maar kom ons luister na Willie Gumede. Wat 'n puik konsertina speler in daai tipiese Zulu styl wat ek volgende week gaan oor praat. En hierdie is definitief so inheems soos wat jy maar inheems kan kry. En soos Vanagalo, luister maar na die ooreenkomste. En dan soos my Engelse maatjie altyd vir my gesê het, boeremusiek is rocking around the Osawa. Nou hierdie is, noem ek die Umlilu Jive, of dans om die vuur. Lekker, tot volgende week dan. Totsiens.

Hierdie sonoggend en oggendstemming neem ek met die musiek jou op reis van Italië se renessansklanke tot die oop vlaktes van Amerika en die uitgestrekte landskappe van Afrika. Met bekende melodieë, nuwe ontdekkings en klanke wat stories vertel, word hierdie programme reis deur plekke herinnering en verbeelding. Moet dit nie mis nie. Oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.

Goeienaand en welkom by Technologie met Blaine. Vanaand gesels ons oor een van die belangrikste gesprekspunte in die technologiewêreld, die invloed van kunsmatige intelligensie op die werksplek. Gaan KI mense vervang, of kan het saam met werknemers gebruik word om groei en nuwe geleenthede te skep? Ons gesels meer hieroor met die hoof van nakoming by Lesco, Natasha Lewis. Later sluit Pierre Jacobs weer by ons aan met praktiese wenke om jou en jou gesin veilig